vždycky máš čas, keď sa obliekáš. Sledujem sekundy, minúty, hodiny, kým prichádzaš.

0: iba hity, ktoré milujete.
1: Fun Rádio.
2: Tak sa ma chyť a spoznaj ma, pevne ma drž, nenechaj ma, to silné puto

0: čakaj.
1: Tam utekaj, tam na mňa čakaj.
2: Hity, ktoré milujete.
3: Fanrádio.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo niekto sadil strom už dávno predtým. A trpezlivo staral sa o neho, kým stal sa veľkým. Bol mu všetkým.

Mona Lisa rapu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto, boj, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaplnke môj Boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert, krst. Plus moho srdca hrá mi beat a Gatorade. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt. Chránil

Žil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Uéhej, dobré ráno, pekný útorok, minúta po 6:00, naladené Fan Rádio. Na cestách prví policajti, radary sú v Bratislave na Botanickej pri pumpe OMV smere do centra. Merajú aj v Košiciach, Šaci pri Lidli, pozor, oboj smer nie. Ďalších policajtov alebo nehody, obmedzenia, prekážky dajte počas celého dňa vedieť na bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Útorok 7. júla, minúta po 6. Tohtoročný jún sa skončil na Slovensku ako teplý až mimoriadne teplý. Absolútne najvyššiu teplotu 41,3 stupňa Celzia namerali 30. júna na stanici Kamenica nad Hronom. SHMU informuje na svojom webe. Podvodníci sa opäť vydávajú za finančnú správu či daňový úrad. Falošné e-maily, SMS správy aj webové stránky sa opäť šíria medzi ľuďmi. Upozornil hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Ich cieľom je vylákať od ľudí osobné prihlasovacie alebo bankové údaje. Najčastejšie informujú o údajnom nároku na vrátenie dane, prípadne vyzývajú na úhradu fiktívneho daňového nedoplatku. Finančná správa nikdy nežiada občanov ani podnikateľov, aby prostredníctvom odkazov v SMS správach alebo e-mailoch zadávali svoje bankové prihlasovacie či osobné údaje.
1: Pripomenul, že oficiálna komunikácia finančnej správy sa uskutočňuje výlučne zákonným spôsobom. Futbalisti Španielska postúpili do štvrtfinále majstrovstiev sveta po tom, čo v 8-finále zvíťazili nad Portugalskom 1-0. Jediný gol duelu strelil v nadstavenom čase striedajúci Mikel Merino. Súperom Španielov budú Belgičania, ktorí v noci vyhrali nad Američanmi celkom vysoko 4-1. Počasie je dnes opäť veľká oblačnosť, najmä na severe a východe aj dážď, prehánky, ojedinele búrky. A denné teploty 22 až 32 stupňov.

0: rádia s Verou.
1: Sperom.
2: Ja som to vedel.
1: Som to vedela, Andošika, Verunka in the house. 3 minúty po 6. vám želáme dobré ránko. Ja som to včera sledovala. Ten zápas Španielsko-Portugalsko len preto, aby som si pozrela, ako sa končí jedna éra, ako sa končí jedna epocha, ako sa končí jedno účinkovanie Ronalda.
3: Ty ako jeden z najväčších fanúšikov Ronalda, chápem, absolútne. Ja som vieš, čo vydržal prvý polčas.
1: Lebo to bola nuda.
3: Bolo to také, no bolo to taktické. Chceli ovládnuť stred poľa a tak ďalej, takže bolo to taktické. Ale som rád za mňa, že Španieli postupili.
1: Taktické plus vyrovnané. Mne je trošku smutno, že sa skončila jedna epocha. Ronaldo po 6-krát na majstrovstvách sveta vo futbale a zároveň aj posledný.
3: No, myslím, že málo kto prepíše jeho rekordy, ktoré už nás zbieral za celú sezónu. Takže ďakujeme, Kiki.
1: Je to frajer.
3: Je to frajer,
1: strašný. No. Teším sa, ako ho uvidím na Netflixe v 7 sériách reality show.
3: Tak to si píš. Ten ešte niečo vymyslí.
1: To som o tom presvedčená. Tomu veru. Mut. Jak sa u nás Petr Žalka hovorí. A jak sa u nás vo Fon Rádiu hovorí. Dobré ránko, počúvate rannú show a robte to aj naďalej, lebo pani povie.
0: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Prvý prázdninový týždeň počúvate vaše Fan Rádio v špeciálnom letnom režime. Toto je špeciálna letná rana show, to znamená, som tu ja, volám sa Vera a Junior a Marcel tu nie sú, lebo spia. Tak sme si mysleli včera, že o 6 hodiny 10 minúte určite spia, aj sme si to mysleli o 8, ešte aj o pol 10, ale včera som stretla aj Juniora a realita je taká, že...
1: Že 4.50 bez budíka som sa zobudil. Ja mám 4.51. A som sa zobudil a si hovorím, pre tú srandu králikov si pozriem, koľko je hodina, bolo 4.51. Takže dá sa aj bez budíka. Inak som normálny.
0: A to takto, vieš, čo sa ti podarí zaspať až 1. augusta?
1: Ono to tak býva, ja to mám už odladené, že prvé dva týždne sa budím na 4.51, potom si zvyknem, 2 týždne v júli posledné a v auguste mám zás problém, ako dnes to bolo ťažké možno pre teba.
0: Pre mňa to je ťažké aj dnes, aj zajtra, aj pozajtra. Pre mňa to bude ťažké celý júl, chlapci, bez vás. Ale Juniorček, ak si hore, tak dojdi na kávu. Vieš kam, Leškova 5.
2: Toto je ranná show s Verou. S Verou. Fan Rádio.
3: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
4: Zažite leto v AquaCity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do akvaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. AquaCity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
5: Celebritné oázy slobody, letné lásky a kamoška, ktorá im rozumie. Zistite, ako chutí život na ostrove, spoznajte umenie nič nerobenia a relaxujte pri sexy poviedkach. Navyše, úprimná spoveď Zuzany Belohorcovej. Nová Ema práve v predaji.

0: Jedna požíračka mužov je práve teraz vo Fan Rádiu. Vynimočne nehovorím o sebe, ale o Nelly Furtado, lebo toto je pesnička, ktorú vám Fanka spievala. Man Eater sa volá táto pesnička. Tak ako začíname každú ránu show s tvojim pokrikom, že...
1: Uehej!
0: Tak to počula aj Mimi a ona, že...
1: Pozdravujem.
0: Interaktívne, uehej.
1: To sa teším.
0: Ani netušíš, ako meníš životy ľudí.
1: Tak ono, dávam ľuďom pocit, že nie sú sami.
0: Týmto uehej. A keď sa cítite sami, tak si povedzte jedno riadne uehej a hneď vám bude lepšie ako Mimi.
2: Ahojte, Verunko a Andošík. Teším sa, čo dnes zase s vami zažijem. Čaute.
1: Ahoj.
0: Ahoj, Mimi. To ešte jedno uéj pošli.
1: Uéj.
0: Špeciálne pre teba, Mimi, a špeciálne pre vás tu je jedno Italo Disco z Fanka. Spali.

0: Trošku cvičme rytme a trošku Dua Lipa vo vašom fan rádiu práve teraz o 6. hodine 29. minúte. A teraz trošku narodeninový servis. Toto je Kalamajka.
1: Dobré ránko, Fanko. Tu je Kalamajka. Rada by som popriala všetko najlepšie k neuveriteľným 20. narodeninám mojej dcere Hanke. Hani, najviac si želám, aby si bola šťastná a plnila si svoje sny. Prajem ti úspešný štart na univerzite a pekné študentské časy. Dúfam, že som ti dala dobrý základ do života a že sa v ňom budeš vedieť dobre orientovať. Žij, vyfarbi si svet podľa tvojich farieb a ja budem stať v tom pomyselnom zadnom vagóne, keď budeš potrebovať pomoc. Ľúbim ťa, mama.
0: Tak ale to je krásne. Dojak, čo? Na útorkové ráno jeden silný dojak.
2: Ale naozaj. Aha. Ja mám teraz čítať správy po tomto.
0: Hej, utri si slzy, aj sopliček a vyfarbi si svet podľa vlastných farieb.
2: Wow. Veľmi pekne povedané, krásne, že? Naozaj.
0: Kalamajka. Každý si zaslúži mať mamu ako Kalamajka.
2: Uh-huh.
0: Hej. Jednu Kalamajku do každej rodiny. Do každého rádia. Ideme na cesty, utri soplík, vráťme sa naspäť do reality.
3: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, o 6:30 aktuálne na cestách radary merajú na výjazde z Rišňoviec smere do Nitry, sú aj na výjazde do Pincinej z Lučenca. Ďalšie informácie môžete stále hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
4: Krátke správy Fan Rádia.
2: Podvodníci sa opäť vydávajú za finančnú správu či daňový úrad. Falošné e-maily, SMS správy aj webové stránky sa opäť šíria medzi ľuďmi. Pri pobreží Ománu nedaleko Hormuzského prílivu zasiahol neznámy projektil ropný tanker, ktorý spôsobil požiar. K incidentu došlo napriek platnému prímeriu medzi USA a Iránom. Obranca Šimo Nemec sa necelé 2 týždne po výmene z New Jersey do Calgary dohodol s vedením Flames na zmluve. S kanadským klubom podpísal 5-ročný kontrakt v celkovej hodnote vyše 36 miliónov dolárov. Stal sa tak najlepšie platený obranca Calgary.
5: Počasie a cashback za platby virtuálnou kartou na pohode ti prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
2: Dnes bude podobne ako včera veľká oblačnosť, najmä na severe východe miestami a dáž pre Hanky ojedinele búrky. A denné teploty v severnej polovici a na hore hroní 22 až 27, na juhu Slovenska dnes až do 32 stupňov.
5: Počasie a cashback za platby virtuálnou kartou na pohode ti prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.

0: Dobré ránko, želáme z Fan Rádia. Je to tu, kamaráti. 6 hodín 37 minút. Pýtate sa, že čo je tu? No toto. Ešte sa pýtate ešte raz, že čo to bolo? Toto. Ešte raz. Ešte raz. Toto. Toto je zvuk týždňa totiž. Hej, to je všetko.
1: To je všetko. No a zatiaľ vieme to, že Truhlík to mohol nahrávať, ale nenahrával, pretože našiel na internete čistejší zvuk.
0: Tak povedal, že tak nemá povedal. Nemal ale problém by to nahrať.
1: Je to nejaká činnosť človeka.
0: To povedal tiež, že...
1: Ale musí mať niečo v ruke.
0: Áno, a dá sa to pomenovať jedným slovom.
1: Dá sa to pomenovať jedným slovom.
0: Že vlastne, keď pošlete to jedno slovo, tak on vám povie v piatok, že tvoja odpoveď je správna.
1: Jo, a na otázku, či to súvisí s Tour de France, ktorá začala cez víkend a Truhlík je šialený cyklista. Takže, ale tak sa iba
0: zavrtil. Počkej, na tú otázku povedal, že v pondelok je ešte priskoro tak, sa pýtať takéto otázky. Takže ja som sa obrátila na ChatGPT.
1: A
0: ChatGPT mi hovorí, vysielačka. ChatGPT tiež ináč. Čo vôbec? Potom mi napísal, že klaxon, ale tak naozaj úplne mimo. Rapkáč. Jaký rapkáč? Zvonec mi napísal. Netuší. ChatGPT je niekedy úplne mimo.
1: No netuší.
0: O to viac sa nemusíte báť tej umelej inteligencie. Opäť mi ChatGPT ukázal, že netreba sa ničoho báť, lebo toto naozaj nie je rapkáč.
1: No, takže povedz cenu, ja Truhlíka o 2 hodiny dotiahnem za kotlety a vyspovedáme ho.
0: Ďakujem veľmi pekne. Prémiový anti-aging balíček Naturoyal Biolifting v hodnote 300 eur, ktorý obsahuje krémy, sérum a opalovací krém od prírodnej kozmetiky Annemarie Berling. Berlind máme pre vás. No, a vy máte pre nás odpoveď na otázku, že čo je toto?
2: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na ráno@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003 Rádio.
3: Hurá! Už ide! A vyzerá dobre! Ten tanier je dokonalý! Dúfam, že si to mesko poriadne naolejoval. Teraz on na mňa polož, poď, neboj sa.
4: Čo by asi tak hovoril tvoj grill? Pred, počas alebo po grilovačke? Napíš nám to na webe Fan Rádia a každý deň hráš o grilovací balík od spoločnosti Palma v hodnote 100 eur. A jeho súčasťou je aj Raciol, olej, ktorý nesmie chýbať pri žiadnej grilovačke. Viac o súťaži na fanradio.sk.
5: A teraz ma poriadne vydrhti kábel.
6: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
7: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
8: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu, preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie, bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
9: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia podstielkové Baltikovo 10 kusov len za €0,69. Celomáčané oblátky Estela Bonitky, rôzne druhy len 29 centov za kus a harmančekový toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Ray Dalton spolu s Alvarom Solerom vám z Fanrádia želajú dobré ránko. Toto bola ich pesnička, volá sa Manila. 6 hodín 49 minút, podľa mňa ideálny čas na to, aby sme si zaspomínali, že aké to bolo, keď sme Alvarovi Solerovi na festivale Love Stream dali poprvýkrát v jeho živote ochutnať skalický trdelník.
1: Amazing. Wow.
0: Môj šťastný smiech a jeho šťastné tak to ste počuli z Fanrádia. A teraz je čas, aby sme si pripomenuli to najlepšie ever od Zdena z Popradu pre vás.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu. Zdena z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
3: Hneď na úvod nepálsky výkrik. Kúpime si jaka. Kúpime si jaka. A potom sa ho budete pýtať, tak jako?
4: No a samozrejme, že riešime aj gastro. Na áno. Večeru filé.
3: A dúfame, že vám z toho nešibe. A ak šibe, tak šibe.
4: No najlepšia šibačka je so Zderom z Popradu. A ešte čo si tu máme? Ospravedlnenie.
3: Na záver. No počúvajte. Mrzí ma to.
4: No počúvajte aj na budúce Zdena z Popradu.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: Ešte predtým, ako tu bola sociálna sieť TikTok, tak tu bola táto pestička, ktorá sa volá zhodou okolností tiež TikTok.
1: Čak, a vy ju počúvate z Fan Rádia. Toto nie je náhoda.
0: Hey, TikTok, aha, sociálna sieť prišla v roku 2017 a toto je hit, ktorý milujeme už od roku 2010.
1: OK, ja som to nikdy nemal stiahnuté.
0: TikTok alebo túto kešu?
1: Kešu som nestiahol a TikTok som taktiež nemal stiahnuté.
0: Taký tak si predstav. A vieš, čo bolo pred TikTokom?
1: ICQ?
0: Nie, TikTok.
1: Aha, to bol for?
0: Aha.
1: Dobrý.
0: Taký ranný. Taký, to ti dojde, keď prídeš domov dnes, o 11. zrazu sa chytíš za brucho, budeš sa strašne smiať, lebo vtedy ti to docvakne.
1: To bolo 6.58, výborný for.
0: To bola sranda veľká. 6.59, ideme za vami na slovenské cesty, kde to je menšia sranda?
1: Máme nehody, máme nejaké komplikácie, tak sa pomaly rozbiehame, no, tak dávajte pozor.
0: Dávajte pozor, dobré ránko, počúvajte Fanko.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, pekný útorok, pár sekúnd pred 7. Za Ilavou na starej ceste smer Ladce, v pravom pruhu zrazený diviak, na D1 za Prešovom smere do Košíc aktuálne zasahujú hasiči pre únik kyselný z odstavenej cisterny. Veľký pozor, D1 za Prešovom smere do Košíc, opakujem, zasahujú hasiči pre únik kyselný z odstavenej cisterny. Okrem toho aj nehoda.
3: Čaute fankači, pozdravujem, Andrej. Na Semeteši je dopravná nehoda, auto na streche, je to neprehľadné zakrutie smerom na Bytču. Čaute.
1: Díky moc za informáciu, takže na Semeteši smere do Bytče v neprehľadnej zákrute prevrátené auto. Policajná hliadka za Malženicami do Trnavy, radary na R1 pri Beladiciach do Nitry, merajú aj v Párnici obojsmerne. Dávajte si pozor, ak viete niečo aktualizovať, prípadne máte a budete mať nové informácie, volajte bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fan Rádia.
1: Útorok 7. júla, 7 hodín. Tohtoročný jún sa skončil na Slovensku ako teplý až mimoriadne teplý. Absolútne najnižšiu teplotu na staniciach do 1000 metrov nad morom zaznamenali 15. júna v obci Mlinky, a to 1,2 stupňa Celzia. Absolútne najvyššiu teplotu 41,3 stupňa Celzia namerali 30. júna na stanici Kamenica nad Hronom, informuje SHMU. Ak je materská škola zatvorená rozhodnutím príslušných orgánov, rodič alebo nemocensky poistený starý rodič môže poberať dávku ošetrovné. Viac hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
4: Dávku môžete poberať maximálne 14 dní a počas jedného uzatvorenia škôlky. Ošetrovné môžu poberať aj starí rodičia. Musia byť v tom čase však nemocensky poistení. Napríklad chodiť do práce. V prípade školákov bežné letné prázdniny nestačia. Nárok vznikne len vtedy, ak dieťa ochorie. Jednu 14-dňovú dávku si nemôžete s partnerom rozdeliť.
1: Dodal, že ak je škôlka uzatvorená v júli z jedného dôvodu, v auguste z druhého a medzi tým bola otvorená, môže v júli ošetrovné požiadať matka a v auguste otec. Podvodníci sa opäť vydávajú za finančnú správu či daňový úrad. Falošné e-maily, SMS správy aj webové stránky sa opäť šíria medzi ľuďmi, upozornil hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
5: Ich cieľom je vylákať od ľudí osobné prihlasovacie alebo bankové údaje. Najčastejšie informujú o údajnom nároku na vrátenie dane, prípadne vyzývajú na úhradu fiktívneho daňového nedoplatku. Finančná správa nikdy nežiada občanov ani podnikateľov, aby prostredníctvom odkazov v SMS správach alebo e-mailoch zadávali svoje bankové prihlasovacie či osobné údaje.
1: Pripomenú, že oficiálna komunikácia finančnej správy sa uskutočňuje výlučne zákonným spôsobom. Futbalisti Španielska postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta po tom, čo v 8 finále zvíťazili nad Portugalskom 1-0. Jediný gól duelu strelil v nadstavenom čase striedajúci Mikel Merino. Španieli tak neinkasovali rekordný 6-krát za sebou. Tento duel bol zároveň posledný na majstrovstvách sveta a pravdepodobne aj v reprezentácii pre 6-násobného účastníka svetových šampionátov Cristiana Ronalda. Súperom Španielov vo štvrťfinále budú Belgičania. Tí vyhrali v noci nad Američanmi vysoko 4-1. Počasie podobne ako včera veľká oblačnosť, najmä na severe a východe miestami dáž, prehánky, ojedinele búrky a denné teploty na severe a na hore hroní 22 až 27, na juhu Slovenska dnes až do 32 stupňov.

0: show s Verou iba vo Fan Rádiu.
1: Skončila sa jedna éra, éra Cristiano Ronaldo na svetovom šampionáte, čo?
2: Je to tak, tvoj obľúbený hráč, to sa mi páči.
1: Favorit, lebo to je ikona, lebo to je jedna absolútna legenda. Nehovoríme o hráčovi, hovoríme o celej ére, ktorá patrila Ronaldovi. Zmenil futbal?
2: Zmenil futbal, áno, podobne aj s Lionelom Messim, takže buďme radi, že sme žili túto éru. A Ronaldo má zároveň aj krásnu sochu u seba doma, nie?
1: Nie, nebola som zatiaľ ešte. Nie. Bol som na ostrove Madeire, aj v jeho múzeu, ale doma som ešte nebola, lebo nebol doma.
2: Aha, ale klopila si.
1: Je, čo si píšej, že ma poznáš. Aj zvonila. Otvor tú bránu, lebo ju rozbijem. Mm. Ale nič, nebol doma.
2: Ale teda ja som včera stihol prvý polčas si pozrieť a moc toho teda nenabehal. Nenabehal, ale tak... No.
1: Ani sa moc nenakontaktoval s tou loptou. No.
2: Absolútne. A bol taký nejaký nepríjemný aj na svojich spoluhráčov. A tak to je jedno. Ale je to legenda. Ach, a tak.
1: Tak sme si možno, že inak predstavovali ten jeho odchod, no. A hlavne asi aj on si to inak predstavoval, čo?
2: Áno. No ty si viac veľký väčší fanúšik ako ja, takže... Čo k tomu dodať?
1: Nič, ja ho budem velebiť, no. A ty sa budeš snažiť ma vráciať späť do reality.
2: Tak, ja som tým Španielsko.
1: Ja som tým Portugalsko. A takto si to žijeme, lebo vy ste tým Fan Rádio.

0: Aj rock'n'roll máme pre vás, fan rádia, lebo ste ho práve teraz počúvali, tak sa volá táto pesnička. O 7 hodine, 10 minúte sme vám ju poslali z rannej show, v ktorej dnes budeme raňajkovať čokoládu, lebo dnes má čokoláda svoj sviatok. Medzinárodný, legitímny, oficiálny deň čokolády je dnes. A ja, keď teda, neviem ako to máte vy, ale keď idem raňajkovať čokoládu, tak tá čokoláda zmizne do 5 sekúnd komplet celé obrovské balenie, lebo som zistila, že ľudia sa v podstate de facto rozdeľujú len na dve skupiny. Jedna skupina sú ľudia, ktorí si tú čokoládu pomaly vychutnávajú, nechajú si ju rozpustiť na jazyku. Stačí im kocka, dve, možno tri a potom si povedia, ďakujem, mám dosť, odložím si ju na inokedy. A potom sú to ľudia ako ja, ktorí zežerú tú čokoládu komplet nekompromisne, aj s obalom niekedy, že si nevšimnem, že kúsok a obalu tam bol tiež, že mi to úplne jedno, pretože ju zjem, nevychutnávam a do pár sekúnd je po nej. Ako to máte vy, sa vás pýtam na deň čokolády. Ktorý tým ste, za koho kopete? Za tým vychutnávať pomaličky, nechám si ju rozpustiť, alebo ste tým ako ja, zežerem ju celú komplet. 0903 943 003, dajte mi vedieť, keď ide o čokoládu, aký ste.
1: Najlepšia zábava v rannej show s Verou, iba vo Fan Rádiu.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell CLUBSMART. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.

0: S gigantickým cukrikom na hlave, tu je DJ, ktorý si hovorí Marshmallow, tak ako ten gigantický cukrik, tak si hovorí aj on, ináč v tom musí byť strašne teplo v lete, tak vám poviem. Ale zase má pokoj, nikto ho nikdy nevidel a nikto ho nikdy na ulici nespozná, na rozdiel od zmrzlinára Gorana, ktorý sa rúti dole ulicou Leškovou, konkrétne menovite, a my sa na neho celý rok tešíme a je to tu, rok sa s rokom zišiel.
1: Dobro jutro, tu Goran a moje zmrzlinárske auto s hitmi.
0: Dobrodošli, Gorane. Každé leto vo Fan Rádiu prichádza Goran, ktorý nám zahrá takú svoju vlastnú melódiu na svojom vlastnom zmrzlinárskom autíčku. No a vašou úlohou je uhadnúť, že čo to je za hit v zmrzlinárskom prevedení. Je to tu! Prvýkrát hráme zmrzlinársky hit toto leto. Vážne. Tak ako každý rok, tak ja tam zase počujem Happy Birthday to you.
2: Alebo Last Christmas.
0: Čo tam počuješ ty?
2: Vianočnú nejakú.
0: Je to možné. My sme dva takže hluchí ako peň.
2: Absolútne. Pusti to ešte raz. Máš?
0: Happy Birthday to you. Presne. Happy birthday.
2: Toto nie je vianočná, áno, toto je táto narodenina.
0: Ale nie, určite nie. Mm-mm,
2: ale neviem, čo to je.
0: Ale nemám šajnu, čo to je. Ale ak vy máte šajnu, čo to je, tak my máme pre vás našu fanrádiovskú magnetku. Dajte nám vedieť, že čo je toto.
3: Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: MPK, vo vašom FR, práve teraz Michael Patrick Kelly. 7 hodín 29 minút, deň čokolády, oslavujeme spolu s Andošíkom.
1: Deň si...
0: Aký žrút čokolády? Taký, že rýchly alebo vychutnávač?
1: Keď som bol menší, tak som bol rýchly, teraz tak akože nechám rozpustiť.
0: Ja stále rýchla. A ako to máte vy?
2: Nazdar, veri. No vieš, ja si dokážem slastne vychutnávať aj celú čokoládu. A potom len za chrbtom počujem dceru. O co? Ty si ju zožral celú?
0: Toto poznám. Ja ani nie, že počujem, že mama zožrala si ju celú, ale že mami, kde je tá moja čokoláda, ktorá tu ešte včera bola? To počujem ja, čo budete počuť vy, ja aktuálny dopravný servis.
3: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Dopravný servis, vždy prvý.
1: Pekný útorok o pol 8. Pozor, tunel Považský Chlmec na D3 je obojsmrne uzavretý z dôvodu údržby, obchádzka vedie cez Žilinu a kolóna na trase z Čace do Žiliny aktuálne okolo 1 hodiny. Cestári pracujú v Bratislave most Lafrankony smer z Petržalky, aktuálne 20 minútové zdržanie a cestári aj pred Novákmi z Horných Vesteníc, tu sa zdržíte asi 10 minút. Policajná hliadka za Malženicami do Trnavy, radar na R1 pri Beladiciach smere do Nitry. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Krátke správy Fan Rádia.
1: Polícia upozorňuje na novú vlnu podvodných SMS správ s odkazmi na falošné internetové stránky. Ich cieľom je získať prihlasovacie údaje, údaje z platobných kariet alebo iné citlivé informácie. Pri pobreží Omanu nedaleko Hormuzského prielivu zasiahol neznámy projektil ropný tanker, ktorý spôsobil požiar. K incidentu došlo napriek platnému prímeriu medzi USA a Iránom. Obranca Šimon Nemec podpísal 5-ročný kontrakt s Calgary Flames v celkovej hodnote vyše 36 miliónov dolárov. Stal sa tak najlepší platený obranca tímu.
4: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
1: Dnes bude prevažne veľká oblačnosť a najmä na severe a východe aj dážď, pre hánky ojedinele búrky. A denné teploty na severe a hore hroní 22 až 27, na juhu Slovenska dnes do 32 stupňov.
4: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.

0: Zatiaľ, čo vy ste z Fan Rádia počúvali Turn the Lights Off, tak taký Junior a Marcel sa práve teraz synchronizovane prevracajú na druhý bok. Som o tom presvedčená, lebo toto je ich úloha, ich psia povinnosť počas tohto mesiaca, kedy naozaj oddychujú. Ja to volám, že ležia úhorom, ale napriek tomu, že si užívajú spoločné voľno, majú pre vás svoj športový podcast. Fanúšik. Toto je on, ten športový podcast. Volá sa Fanúšik, píše sa Funúšik. A samozrejme, čaká vás aj obrovská debata o futbale.
1: Ale spomeňme ešte Cape Verde. To si zaslúži.
2: No, myslím si, že to sú hrdinovia šampionátu, tak. Bez konkurenčnej.
1: Povedzte, je to neuveriteľné.
3: Pozíňa má aktuálne si 25 miliónov followerov.
1: Najsledovanejší brankár na Instagrame na svete momentálne. No. Už prebehol aj Casillasa.
3: A bude ten Pozíňa kandidovať za prezidenta teda, hej?
4: Ja to neviem.
3: Áno, ja som čítal niečo
1: nie,
3: také.
1: Ale nie.
3: Pozíňa, že začne kandidovať za prezidenta.
1: Áno, v toj Kapverský ostrov. Mm.
2: Tak ale vieš,
1: ona vyhrá, však to...
3: Ja mu dám hlas.
1: No to presne tak.
0: Ja by som ho tiež volil. Kapverské ostrovy, ináč dlho nikto netušil, kde to vlastne je. Ostrovy Sever Afriky, okolo 530 tisíc obyvateľov. A Pozíňa je ten legendárny brankár v zápase Španielsko-Kapverdy 0-0. Vďaka Pozíňovi a vďaka tomu, jak chytal. To len toľko som chcela ja, ale viac vám povie junior truhlík Andrej Stanko cez fanradio.sk v tomto podcaste. Alebo aj na všetkých podcastových platformách.
5: Fanúšik. Športuj a tipuj s najlepšími.
6: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
7: Obujte sa do recyklácie. Ojazdené pneumatiky nepatria do prírody. Odovzdajte ich na miesto spätného zberu a prispejte k ochrane životného prostredia. Jednoducho a úplne bezplatne. Spätný zber a nakladanie s odpadovými pneumatikami na Slovensku zabezpečujú organizácie zodpovednosti výrobcov v spolupráci s ďalšími subjektmi. Odovzdané pneumatiky sú spracovávané a zhodnocované v súlade s platnou legislatívou. Eltma. Spoločne tvoríme lepší svet.
8: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektro výhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
9: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
10: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli pilo z mozzarella 125 gramov len 49 centov. Tatranské maslo iba euro 29 za 250 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
11: Tvoj pocit po projekte?
12: Yippie!
13: Ja!
12: Ja!
14: Yippie, yippie!
13: Yeah!
11: Hornbach, s nami to zvládnete.
15: Keď teraz kúpite kuracie stehná, dolné a horné, krajina mesa, megapak, len 2,59 eur za 1 kg. Banány, len 99 centov za 1 kg. A brokolicu 500 gramov len za 89 centov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Cyril je vo Fan Rádiu práve teraz. To je ten prvý z tej dvojice Cyril a Metod. Sme radi, že si našiel čas a zaspieval vám pesničku. Respektíve ponúkol vám pesničku, ktorú zaspievali pred 10 ročami úplne iní ľudia. Stumbling In sa volá to, čo počúvate z Fan Rádia. Aj my máme pesničku, ktorú spieva pôvodne niekto úplne iný, ale dnes vám ju priniesol Goran.
1: Dobré jutro, tu Goran a moje zmrzlinárske auto s hitmi.
0: A toto je naša fanrádiovská letná záležitosť. Každé leto vám Goran prináša zmrzlinárske hity, to znamená hity, ktoré milujete. Poznáte z fanrádia, ale sú upravené v takej tej špeciálnej verzii, to znamená, že vy ich poznáte, ako ich spieva ten originálny človek, ale my ich zmeníme a vašou úlohou je uhadnúť, že čo to je pôvodne. No, a poviem, jak je, my s Andreom nemáme šajnu. Netušíme, počujeme tam Happy Birthday, na rozdiel od Myšky, ktorá ale okamžite napísala do Fan Rádia a okamžite vedela, že čo to je.
2: Goran, dneska hrá 12-12 od Sombr.
0: 12-12, jak to ide?
2: 12-12. 12-12.
0: Počkaj, ja si to musím pustiť, ale ty vieš ten popevok? Popevok, aby som ho našla v tom Goranovi?
2: If you look for me too...
0: Á, toto, na konci. Aha, ale to až keď si mi povedala, som na to prišla. Ty si na to prišla jak?
2: Vieš čo, tak som si ti pila kávičku a zrazu to hralo a vrem si, wow.
0: Však toto je toto.
2: Je to ono.
0: Jaj, takže už si po kávičke a už štartuješ svoj útorok, hej?
2: Presne tak.
0: Tak ti držím palce, štartuješ ho aj s fanradiovskou magnetkou.
2: Ďakujem krásne.
0: Aj my tebe ďakujeme a máš výborné uška.
2: Ďakujem.
0: Čau, pekný deň, ahoj.
2: Pekný deň aj vám, ahojte.
0: Pa, pa.

Zarob ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Dobré ránko vám želáme z vášho fanrádia. Je utorok, o minútku bude 8 hodín. Dobré ránko želáme aj vám, ktorí nás počúvate na cestách, kde to tak vyzerá je aktuálne tak, že...
1: No, kolóna na trase z Čace do Žiliny, viac menej klasika, ale aktuálne okolo 40 minút. Máme aj policajtov, máme aj cestárov, aj oboj smerne uzavretý tunel Považský Chlmec. Takže vás ja som povedal všetko.
0: Jaj, trma vrma, ale povieš to ešte raz, práve teraz. Dopravný servis.
1: Vždy prvý. Poviem, dobré ráno, pekný útorok, krátko pred 8. Pripomínam, tunel Považský Chlmec na D3 oboj smrne uzavretý z dôvodu údržby, obchádzka vedie cez Žilinu. Kolona trasa z Čace do Žiliny asi 40 minút, cestári pred Novákmi z Horných Vestníc, kde sa zdržíte asi 10 minút. Policajná hliadka v Ružomberku na nábreží do Ivachnovej, radary sú na D1 za Púchovom do Považskej Bystrice, merajú aj R1 medzi Čaradicami a Žarnovicou, jazdí čierne BMW kombi. Tak dávajte pozor, ďalšie informácie, aktualizácie môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu. Správy fanrádia. Útorok 7. júla, správy o 8. Polícia upozorňuje na novú vlnu podvodných SMS správ s odkazmi na falošné internetové stránky. Viac hovorca Roman Hájek.
2: Ich cieľom je získať prihlasovacie údaje, údaje z platobných kariet alebo iné citlivé informácie. Podvodníci nepoužívajú iba jednu internetovú stránku. Priebežne vytvárajú nové domény, ktoré svojimi názvami pripomínajú známe komunikačné aplikácie. Rozdiel býva často len v jednom písmene alebo nenápadnom preklepe.
1: Dodal, že ak dostanete SMS správu odkazom na podobnú stránku, odkaz neotvárajte. Ak ste svoje údaje už zadali, bezodkladne kontaktujte svoju banku. Tohtoročný jún sa skončil na Slovensku ako teplý až mimoriadne teplý. Absolútne najvyššiu teplotu 41,3 stupňa Celzia namerali 30. júna na stanici Kamenica nad Hronom, informuje SHMU. Alergie trápia ľudí aj počas leta. Ťažkosti spôsobujú roztoče, plesne, peľ burín či reakcie na bodnutie hmyzu, pokračuje prezident Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie Miloš Jesňák.
3: Kedy rodič má naozaj spozorniť, sú to napríklad opakované alebo chronické prejavy z dolných alebo horlivých ciest, ale iné prejavy ako napríklad poruchy spánku, chrápanie v noci a podobne.
1: Odborníci zároveň upozornili, že alergikov pribúda. Alergiu možno účinne liečiť aj vyliečiť. Futbalisti Španielska postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta po tom, čo v 8-finále zvíťazili nad Portugalskom 1-0. Jediný gol duelu strelil v nadstavenom čase striedajúci Mikel Merino. Španieli tak neinkasovali rekordný 6-krát za sebou. Tento duel bol zároveň posledný na majstrovstvách sveta a pravdepodobne aj v reprezentácii pre Cristiana Ronalda. Súperom Španielov vo štvrťfinále budú Belgičania, ktorí v noci vyhrali nad Američanmi vysoko 4-1. Počasie aj dnes prevažne veľká oblačnosť, najmä na severe a východe aj dáž pre hánky ojedinele búrky a denné teploty sever a horehronie 22 až 27, všade inde do 32 stupňov.

0: Vera.
1: Ja si nemyslím úplne, že som sebestredný človek, ale našla som sa, Andošik, v tých tvojich správach. Včera mi prišla SMS-ka, že váš balík nebolo možné doručiť a preto pošlite tieto platobné údaje.
2: To je presne ono.
1: To je ono.
2: Ja,
1: čo si myslím, že cestovaná, aj vysokoškolsky vzdelaná osoba v najlepších rokoch, som naozaj išla zadať tie údaje a potom si hovorím, že aký balík, čo som si objednala? Že deti niečo? A tak som zavolala do tej kuriérskej spoločnosti a oni, že nič tam nenaklikávajte, žiadne údaje nedávajte, to sme neboli my, ale to ti vyzeral originál ako od nich.
2: Absolutne, absolutne to tak vyzerá, je toho viac a viac.
1: Web stránka, SMS-ka, všetko vyzeralo legitímne.
2: Áno, áno. Nová vlna prišla, upozorňuje aj finančná správa, aj slovenskí policajti, takže treba dávať pozor a neklikať.
1: Dávajte si pozor. Seriózne. A ešte aj iné múdrosti máme pre vás.
2: Absolutne, jasné.
1: V tejto hodinke minimálne Andoš si niečo pripraví, určite. Ja len tak, ja to vyuspievam, jak ja zvyknem. Dobré ránko, 3 minúty po 8.

0: Ak je niekto momentálne na hudobnej scéne, kto má všetkých 5P, tak je to práve táto Olivia Dean, ktorá si hmká vo vašom útorkovom fan rádiu, tak jak len ona vie, a hmká si pesničku Man I Need. A my tu máme ďalšiu legendu, takzvanú legendu, ktorá má len 2P, lebo je to Zdeno z PP. Do Zdena z PP poslala svoj typ Milka z Prešova a ja vítam projektovú manažérku Zdena z Popradu.
1: Osobnú manažérku.
2: Dobre, áno, ahojte. Milka z Prešova poslala typ do Zdena z Popradu a našla ho v pesničke Nicky Jam Asta L. Neverím, že to slovo existuje. Amanaser.
0: Čo si povedala?
1: Prosím.
0: Co si to řekla, kámo?
1: A nehovor to dvakrát.
0: Co? Alebo pre istotu?
2: Nic neopakuj dvakrát, nic neopakuj dvakrát.
0: Dobre, dobre, toto máte od Milky z Prešova. Ale fajný letný hit. Mm-hmm. Máme také rádi, že Zlaté piesky? Dráždek stačí, že?
1: Áno, áno.
2: No a Milka z Prešova píše, sedím si ráno vo vlaku do práce a počúvam latino pesničku túto, hej, Nicky Jam. V 17. sekunde je hneď počuť a stará ma nese.
0: Čože?
2: Akože nesie, hej?
0: Mm-hmm. Akože nesie.
2: V takom dialekte, ale že a stará ma nese.
0: Ale tak... prosím ťa pekne.
1: To je taký piatkový večer.
0: A stará ma nese, ja tam chýdaš. Je to nebezpečné, lebo keď tam dáš na záver písmenko R.
1: A neviem, či tam nie je.
0: Ja ho tam tiež počujem,
1: že? Ešte raz, Maša.
0: Ja ho tam počujem. Vy tam počujete tiež to R-ko na konci?
1: Mm-hmm.
0: Je to také ráčkujúce.
1: Také ráčkujúce, áno.
2: You wish.
0: Ale to sú potom dva úplne odlišné scenáre. Je to piatkový večer, alebo je to pondelkové ráno? Milka z Prešova, musíš to ujasniť. Ale keď Milka sedela vo vlaku do práce ráno, tak tam to R-ko bude. Čo?
2: Ale možno, že sa dobre vyspala.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Milke z Prešova, ďakujeme aj vám, kamaráti. A stará ma nese?
1: Nepoviem to.
0: Nepovieš to? No dobre.
3: A čo počujete v pesničkách vy? Napíš do fanrádia na steno@fanradio.sk.
4: Fanrádio.
3: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
5: V Tesku platíte menej. Práve teraz kukurica, kus len za 67 centov, Gianna Tuniak, viac druhov len za 99 centov a Pepsi, 1,5 litra len za euro 9 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: V drogériách Teta vždy ušetríte. Objavte teraz jedinečnú zľavu až 40% na opaľovacie prípravky pri kúpe dvoch kusov v ľubovoľnej kombinácii a užite si leto bez spálenia. Online objednám, o chvíľku v Tete mám.
7: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
8: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.

Set Me Tonight. Už len 33 dní a takto si budete môcť spievať úplne naživo so živým Davidom Guettom, teda ak pôjdete na festival Love Stream, kde bude živý David Guetta 9. augusta. Dnes tu bol s vami aj s Jennifer Lopez. Vy počúvate vaše Fan Rádio, v ktorom oslavujeme Deň čokolády a robíme si taký malý ranný prieskum, malý milý prieskum, že či pomaly vychutnávate tú čokoládu kocku po kocke, alebo len pri tej prvej sa zastavíte, alebo či ste tým, že zožerem celú čokoládu okamžite na jedno posedenie. Lukáš sa

0: Bombonera ešte u mňa neprežila dlhšie ako jeden deň. Naša Bubka je naša kolegyňa obľúbená, ktorá prišla do štúdia na Leškovú. Bubinečka, ty ješ veľa čokolády?
1: Veľmi veľa, veľmi často.
0: Ako často? Každý deň?
1: Každý deň. Ja aj synovi tajne viedam zo šuflíka.
0: Ja
1: a keď sa ma spýta, mami, kde mám tú čokoládku, tak ja poviem, to už si včera zjedol. Ja ho ešte aj oklamem, chudáka. Bo ja sa hanbím.
0: A ty, keď si dávaš tú čokoládu, tak si ju vychutnávaš, že maličku kocku po ďalšej maličkej kocke, alebo že zežereš celú naraz.
1: Celú naraz. To pre mňa nemá význam si odzobnúť. Ja to mám ako jedlo. Celú.
0: Ja tiež. Mm-hmm. 350-ku. Nemám ano, problém. Ano. Na posedenie.
1: Takisto.
0: Ja tiež.
1: Už som celá vyhádzaná, lebo tento týždeň sme tiež jedli tu s kolegami. Každý deň čokoládu. Ja mám celé toto okolo brady vyhádzané. A ja nie, aby som ubrala z čokolády. Ja som si zaplatila kozmetiku. Nech sa to postarajú.
0: Milujeme Bubinku, tak ako Bubinka miluje čokoládu a ako to máte vy s čokoládou, sa vás pýtame na deň čokolády 0903 943 003. Ste tým Lukáš postupne pomaly kocku po kocke, alebo ste tým Buba a ja, zežerete nekompromisne celú na počkanie? Dajte nám vedieť do Fanrádia.

0: Celestial, v počte kusov 1, Ed Sheeran, v počte kusov 1 a toto je vaše Fan Rádio. V počte kusov 1 je tu Andošik, s ktorým ideme na slovenské cesty.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, o pol deviatej kolonu hlásite na trase z Čadce do Žiliny. Aktuálne zdržanie okolo 40 minút. Cestári pred Novákmi z Horných Vesteníc. Tu si pripravte asi 10 minút. Okrem toho radary D1 merajú pri Voderadoch v smere do Trnavy, tiež pri odpočívadle Kostolná do Trenčína. Po R1 medzi Čaradicami a Žarnovicou jazdí čierne BMW kombi a radar aj na vjazde do Žiliny z D3. Tak si dajte pozor, ďalšie informácie môžete stále hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Krátke správy Fan Rádia.
2: V niektorých častiach Slovenska sa môže dnes vyskytnúť silnejší vietor na horách. Výstraha platí v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. Polícia upozorňuje na novú vlnu podvodných SMS správ s odkazmi na falošné internetové stránky. Ich cieľom je získať prihlasovacie údaje, údaje z platobných kariet alebo iné citlivé informácie. Obranca Šimo Nemec podpísal 5-ročný kontrakt s Calgary Flames v celkovej hodnote vyše 36 miliónov dolárov. Stal sa tak najlepšie platený obranca svojho nového tímu.
3: Počasie a cashback za platby virtuálnou kartou na pohode ti prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
2: Počasie podobne ako včera, opäť prevažne veľká oblačnosť, najmä na severa východe aj dáž, prehánky, ojedinele búrky. A denné teploty, severná polovica a hore hronie 22 až 27, na juhu Slovenska dnes do 32 stupňov.
3: Počasie a cashback za platby virtuálnou kartou na pohode ti prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
4: Najlepšie nové hity
5: Fan Rádio.
4: Hity, ktoré milujete.

0: A poďme všetci. Watermelon Sugar, hi. Takto si spievate s vašim fanrádiom. Alebo možno, že nespievate, lebo čakáte na to, čo príde. Alebo respektíve, že kto príde. Kto, čo príde práve teraz. Truhlík.
1: Kto, servus, čo prišiel.
0: So svojím zvukom týždňa, ktorý je, že absolútne neidentifikovateľný. Je to tak, pustím vám ho. To bolo všetko.
1: No?
0: Málo času si mal, čo?
1: Nie, nie, nie. Práve, že viackrát to neznie.
2: Toto je celý proces, alebo to, čo chceš, toto je všetko, hej? No? Dá sa to predlžiť?
1: Nie. Akože mohol by som robiť také, že tanečky pred, tanečky po, okolo toho. To by som
0: ja
1: vedel.
0: Ja chcem vidieť, ako robíš tanečky pred a tanečky po. No nič viac nechcem vidieť v živote.
1: Ja tento zvuk robím, takže ja tie tanečky viem spraviť.
2: Robíš to preto, lebo si cyklista?
1: Prečo ideš do mňa takto, akože...
0: Drzo, lebo to súvisí ja s cyklistikou a s Tour de France. My sme včera videli, ak si sa mrvil, keď sme povedali Tour de France.
1: Dobre, dám vám pomocku. Týka sa to Tour de France. Čiže áno, týka sa to cyklistiky.
0: No, počkajte, okay. Ešte raz vám to pustím. Ešte raz.
2: No...
0: Týka sa to konkrétne bicykla?
1: Keď sa to... No, áno, je to také...
2: No nie je to zapínanie prilby.
1: No nie, nie, nie, nie,
2: no, no,
1: nie,
2: no, no,
1: nie,
2: no, no,
1: nie, nie, nie.
2: Ale takže... je to nejaký akože servisný zvuk?
1: No...
2: Alebo už si na bicykli jazdíš a vtedy to urobíš. To asi nie, že?
0: Ty si jak vytrenovaný, Andošik. Dobre sa pýtaš.
1: Ty sa dobre pýtaš a ja ti dobre neodpoviem.
2: On neodpovie.
0: Ale prečo? Dôležitý?
2: Lebo raz mi odpovie, budem vedieť.
0: Včera nám povedal, že stačí, keď nám do fanka napíšete jedno slovo. Je to normálne, že jednoslovná odpoveď bude postačujúca.
1: Áno.
0: Takisto si nám včera povedal, že to je zvuk, ktorý ty dáš ľavou zadnou, teda tá záležitosť, ale v tomto prípade si to nahral z internetu.
1: Áno.
2: Mhm, a robíš to pravidelne? Alebo vždy pred sezónou?
1: Nezáleží od sezóny, záleží od iných vecí.
0: Ale ja mám bicykel, ktorý si mi ty odporučil a tiež to robím?
1: Nie.
0: Ja to nerobím na bicykli?
1: No. Ty si ľavoruka.
2: No?
0: Uráža ma?
1: Nie, to nebola urážka, to bola...
0: Lichotí mi? Čo?
1: To tiež nie.
0: Šedá zóna.
2: A súvisí to s hornou polovicou tela alebo s dolnou?
0: Zas dobrá otázka. Ty máš toľko červených bodov, Andoš.
1: Tejto otázke nerozumiem, ale no, nevadí.
0: No, ktorou...
1: skúsim nad tým porozmýšľať do zajtra.
0: Počkaj, či to robí človek, alebo či to robí bicykel. Aspoň
2: a či to robí, keď to robí človek, či to robí rukou, alebo nohou?
0: No, vieme, že keď to robí, tak to znie takto.
2: No, prehadzovačka to nie je, to by bol iný zvuk.
1: Tak.
0: Prečo on to robí a ja to nerobím?
2: Ja neviem, aký máš bicykel.
0: No taký, čo Truhlík mi odporučil.
2: Máš tam prehadzovačku?
0: Modrý.
2: Aha, modrý, no.
0: No, tak už
2: súvisí
0: vieš.
2: To s modrým bicyklom?
1: Juhu. Myslím, že vám stačilo na dnes.
0: Vôbec.
2: Dobre, ale čo si vieme oblasť? To dáme.
0: Že oblasť vieme, že bicykel, ale nevieme, že či to vydáva človek, keď je na tom bicykli, alebo či ten bicykel samotný vydáva ten zvuk. Je, že to bol zvuk uzamknutej ústnej dutiny Truhlíkovej, že viac nepovie, hej?
2: Ja to napodobne všetko zvuk.
0: Ja som prekladový slovník Truhlíkov a vy môžete vyhrať prémiový anti-aging balíček Naturoyal Biolifting v hodnote 300 eur, ktorý obsahuje krémy, sérum, opaľovací krém od prírodnej kozmetiky Annemarie Berlind. A toto je zvuk týždňa.
3: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio. Výpredaj výsku plných fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12.7.2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Toto leto bude mať farby Van Gogha. Zažite výstavu, o ktorej budú všetci hovoriť. Ideálny zážitok vo dvojici s priateľmi aj s deťmi. Vincent van Gogh bude zážitok roka. Od 16. júla v Sportmall Bratislava. Vstupenky v predaji už teraz.
5: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
6: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
5: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.

0: Toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you know I was better off without you, without you.

0: Mýlil som sa. Mike Spirit, práve teraz vám to zarepoval z fanrádia. I Was Wrong sa volá tá pesnička, v ktorej teda Mike Spirit deklaruje, že sa mýlil. Je to OK, Mike Spirit, nikdy nie je neskoro a mýliť sa je ľudské, nič si z toho nerob. Fanrádio. Deň v hádankách. Ja vám želám, kamaráti, přátelé, jedno krásne útorkové ráno.
1: Ahojte, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Mám dnes dva dátumy a od teraz som si uvedomila, že to vlastne súvisí všetko s potravinami dnes s jedlom.
0: Dnes je 7.7. A včera?
1: Deň čokolády.
0: Včera bolo?
2: Chcel som povedať, že zdravou stravou.
0: 6.7. včera bolo 6.7.
3: Čo? Ja som inak celé ráno včera čakal, kedy to vyťahneš a ty to vyťahneš džempo.
0: Hej. Lebo nie som taká prvoplánová, vieš? Aha,
3: 7-7.
1: Podľa mňa je počuť, ako pretáčam panenky.
0: To bude zvuk budúceho týždňa.
1: No počujte, deň čokolády je dnes preto, pretože práve dnes v roku 1550 sa na pultoch obchodov v Európe objavila čokoláda, ktorú doviezli od mexických indiánov.
2: Ktorej sieti?
1: Vieš čo, Trulling & Company.
0: Pretáča panenky po druhé.
1: Dnes je to počuť. Prvá trojka konzumentov čokolády v Európe. Ktoré sú štáty?
0: Ja som myslel, že vo fanrádiu, lebo tu máme Buba, ja.
1: A to by si posluchači sa nemohli zapojiť.
0: Tri krajiny
1: v Európe, ktoré spotrebujú na obyvateľa najviac čokolády ročne.
0: Čokoládo žrúči?
3: Je tam niečo prekvapivé?
1: Nie, ale môžem napríklad povedať, že Slováci zjedia okolo 8 kg ročne.
0: Čiže
1: čokolády.
0: Na prvom sú Belgičania?
1: Nie, Belgičania vôbec nie sú prvé.
2: Vôbec nie sú. Nie, oni jedia jeden bonbon.
3: To sú konzumenti, toto jeden. Nie je výrobcovia.
1: Konzumenti, nie výrobcovia. Nie, že letisko v Belgicku, že má najviac čokolády, sa tam predáva. Nič také.
2: Ja by som išiel na sever, Dánsko.
1: Nie, ale prvá krajina je taká dosť prvoplánová tiež.
0: Švajčiarsko,
1: veľmi dobre, 11 kg. Druhá krajina.
3: Francúzsko?
2: Nie, Taliansko. Nie.
1: Takisto nemecky hovoriaca.
3: Rakúsko?
1: Nemecko, 9 kg.
0: Deutschland.
1: A tretia?
0: Deutsche Schokolade.
3: No daj pomocku už teraz.
1: Európska, ale ostrovná.
3: Briti?
1: No, Briti.
2: Oni jedia čokoládu?
1: No. Oni jedia čokoládu.
0: Ale oni majú takú tú inú, takú trpkú čokoládu majú. Oni si to dočajú.
2: S mentolom.
0: Dočajú, namačajú s mentolom, presne o piatej.
1: Dobre, no. Uvidíme, že či vám druhé hádanie pôjde lepšie, pretože práve dnes v roku 1928...
0: Daj si čokoládu.
1: Práve dnes v roku... Nemám rada čokoládu inak ja. Práve dnes v roku 1928 sa po prvý krát na pultoch v obchodoch v sieti takisto Trulling & Co. A objavil krajaný chlieb.
0: Na krajaný chlieb,
2: nie.
0: To je dobrý vynález.
1: Prvá
0: ináč.
1: Trojka krajín v Európe, kde jedia najviac chleba.
0: Najviac chleba v Európe jedia v Maďarsku. Ja milujem maďarský chlieb, to tam musíte povedať.
2: Nie, oni jedia málo chleba. Majú síce biely, maďarský,
1: ale... Pomôžem vám, dám vám pomôcku. Na prvom mieste je krajina, ktorá je aj v Európe.
3: Aj v Európe.
2: Ktorá? Turecko?
1: Turecko, je
0: áno,
1: prvá.
0: Dobré.
1: A potom by som išla na druhé a tretie Turecko miesto, išla by som na Balkán.
3: Pita.
2: Ale nie.
0: Ale pita sa počíta do chleba?
1: Či všetko je, akože sú chlebové výrobky.
0: Tak potom tak si to mala povedať.
1: Predáva sa to pita chlieb, napríklad sa to môže.
0: Okay.
2: Takže Gréci?
1: Gréci to nie sú, na Balkán by som išla.
2: Ešte ja na Balkán.
0: Majú pitu. Takže, truhliček?
2: Na Balkáne.
1: Gréci sú, myslím si, že na 5. mieste, pokiaľ sa nevýlim. Takže... A dokonca je prekvapivé, že takí Taliani sú na konci prvej desiatky.
2: Takže Srbi?
1: Srbi, áno, veľmi dobré.
2: Fakt?
1: Aha, Abu...
0: Dabi?
1: Passat, Foucault, Bulhari.
2: Aha, ale nie.
0: Nie.
2: To je pre mňa
0: prekvapivé. Čo si dáš...
1: knihy rekordov, to
0: čo si dáš k bulharskému šalátu, presne? Chleba.
2: Myslíš šopském? Či aké?
0: Myslím bulharskému.
1: Šéf, kuchárka, foodblogerka, gastroodborníčka v jednom.
3: Najväčšia fanúšička Ronalda.
0: Ja neverím, že toto je nová rubrika, kedy vy nakladáte. Toto sa nebude volať deň v hádankách, ale náklad.
1: Toto, takto. Každý vo fanrady má jednu rubriku, kde sa mu nakladá.
2: Áno.
0: Toto je tá moja.
2: Ano. Daj si chlebík s čokinou a šup ďalej.
1: Pekný deň, čaute.
0: Díkes.

0: Ophelia. Skoro som to stihla. A vy tiež si spievate s Taylor Swift. Aj s vašim fanrádiom čerstvo vydatou Taylor Swift, ktorá mala v piatok jednu bombastickú intergalaktickú. Čo, jakú svadbu, povedz.
1: Ja nemám ani slov doteraz, fakt. To predýchavam.
0: Uzavreli ulice v New Yorku. Madison Square Garden je teda tá venue, ten štadión, kde mala svadbu.
1: Ešte, jediné, čo si teda pamätám z toho všetkého, čo si povedala, no, tak ich oddával Adam Sandler. To ma zaujalo.
0: Zapamätal to najdôležitejšie, podľa mňa.
1: To ma zaujíma.
0: Že Adam Sandler, ktorý bol že vraj aj smiešný, aj vtipný, aj dojímavý, že všetko tam bolo.
1: Super.
0: A keď niekomu bolo doplaču, tak tam mali vlastné také kapesníky, vreckovky, kde boli ešte aj vyšité ich monogramy TNT.
1: Strácam dých.
0: Čože? A postavili tam les na tom štadióne. A všetky tie stoličky prekryli bielým súknom. To som ti včera zabudla povedať.
1: Aha.
0: Ešte toľko toho ti mám čo povedať. Škoda, že musíme ísť na cesty.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Alebo chvála Bohu. Dobré ráno, pekný útorok. Pozor, na obchvate Ožďan z Rimavskej soboty blokuje odstavený kamión jeden pruh. Cestári sú pred Novákmi z Horných Veseníc, kde sa zdržíte asi 10 minút. Radary aktuálne máme na D1 pri Bodiradoch do Trnavy, tiež pri odpočívadle Kostolná do Trenčína. Merajú aj viac do Žiliny z D3. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fanrádia.
1: Útorok 7. júla, správy o 9. Tohto ročný jún sa skončil na Slovensku ako teplý, až mimoriadne teplý. Absolútne najvyššiu hodnotu a teplotu namerali 41,3 stupňa Celzia 30. júna na stanici Kamenice nad Hronom, informuje z HMU. Polícia upozorňuje na novú vlnu podvodných SMS správ s odkazmi na falošné internetové stránky. Viac hovorca Roman Hájek.
3: Ich cieľom je získať prihlasovacie údaje, údaje z platobných kariet alebo iné citlivé informácie. Podvodníci nepoužívajú iba jednu internetovú stránku. Priebežne vytvárajú nové domény, ktoré svojimi názvami pripomínajú známe komunikačné aplikácie. Rozdiel býva často len v jednom písmene alebo nenápadnom preklepe.
1: Dodal, že ak dostanete SMS správu s odkazom na podobnú stránku, odkaz neotvárajte. Ak ste svoje údaje už zadali, bezodkladne kontaktujte svoju banku. Ak je materská škola zatvorená rozhodnutím príslušných orgánov, rodič alebo nemocensky poistený starý rodič môže poberať dávku ošetrovné. Viac hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
4: Dávku môžete poberať maximálne 14 dní a počas jedného uzatvorenia škôlky. Ošetrovné môžu poberať aj starí rodičia. Musia byť v tom čase však nemocensky poistení. Napríklad chodiť do práce. V prípade školákov bežné letné prázdniny nestačia. Nárok vznikne len vtedy, ak dieťa ochorie. Jednu 14-dňovú dávku si nemôžete s partnerom rozdeliť.
1: Ak je školka uzatvorená v júli z jedného dôvodu, v auguste z druhého a medzi tým bola otvorená, môže v júli ošetrovne požiadať matka a v auguste otec. Futbalisti Španielska postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta po tom, čo v 8-finále zvíťazili nad Portugalskom 1-0. Jediný gól duelu strelil v nadstavenom čase striedajúci Mikel Merino. Španieli tak neinkasovali rekordný 6-krát za sebou. Tento duel bol zároveň posledný na majstrovstvách sveta a pravdepodobne aj v reprezentácii pre Cristiana Ronalda. Súperom Španielov vo štvrťfinále budú Belgičania. Tí v noci vyhrali nad Američanmi vysoko 4-1. Počasie. Veľká oblačnosť, najmä na severa východe dáž pre hanky ojedinele búrky s dennými teplotami v severnej polovici a na hore hroní 22 až 27, všade inde až do 32 stupňov.

0: Fan Rádiu.
1: Zdeno tu bol z Popradu, bol tu Goran zo svojho zmrzlinárskeho auta a ak je tu nejaký Oliver, tak mu želáme všetko najlepšie.
2: Tak, Oliver, všetko najlepšie.
1: A potom aj tým malým písmom, ktorí sú tam napísaní, to prečítaj, Andošik.
2: Donald, Kastor, Veleslav, Veleslava, Velislav, Velislava.
1: Vy všetci ste v kalendári.
2: Inak včera sa bola preventívka, kontrolovali mi oči a presne to je niečo podobné.
1: Už pokračuješ vlastne. No, mne nie, lebo ja tam nedovidím. To je ten rozdiel medzi nami. Hej, ak je medzi vami nejaký Oliver, povedzte mu, že bude mať špeciálnu meninovú pesničku z Fanrádia už o pár minút, tak zostaňte s nami.
0: Toto je

Tak sme vám trošku pocukrovali to vaše útorkové ráno vďaka pesničke Sugar, čo znamená cukor, vďaka skupine Maroon 5, ktorú práve teraz počúvate. Ak ste nestihli meninovému oslávencovi kúpiť nejakú bombonierku, čokoládku dnes, tak sme to práve teraz vybavili za vás. A ešte máme pre všetkých Oliverov, ktorí oslavujú meniny, aj meninovú pesničku. Nájdete ju aj na fanradio.sk alebo práve teraz. Ahoj.

0: Hej, či si Twist, či Andráši, či Sadovský, lebo aj Oliver Sadovský v skupine Para je Oliver. Všetko najlepšie všetkým Oliverom. A keď už teda sa venujeme oslavencom, tu máme aj jeden špeciálny narodeninový servis pre vás z Fanrádia.
1: Ahoj Vera, tu Laco zo Žiliny. Chcel by som ťa poprosiť zahrať pre moju dceru Andrejku, ktorá má dnes 17 rokov. Prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky, aby sa v živote darilo ako doteraz a nechám robiť takisto aj radosť. Ďakujem pekne, ahoj.
0: No my tebe považujú za vybavené, zahráme. Jej, Ray Dalton jej bude spievať o chvíľku, ale ešte tu máme jednu oslavenkyňu, Mirka sa volá a takáto hlasovečka došla, dorazila do fanka.
2: Mirka, chcel by som ti za blahoželať všetko najlepšie tvoje narodiny, aby si bola zdravá a šťastná, aby si vždycky ku nám chodila do Stropkova. A aby sme stávali Lego.
0: Oj, ty si ale zlato malé. Júj, toto som presne potrebovala na ráno. Ďakujeme, Mirka, ty máš aké šťastie, že máš takýchto kamošov vo svojom živote. My máme aké šťastie, že máme takýchto poslucháčov. Ďakujeme, že ste s nami aj dnes.
3: Najlepšia zábava v rannej show s Verou. Iba vo Fanrádiu.
4: Prichádza ABBA Night 2026. ABBA Thermal Park Diakovce sa 24. a 25. júla premení na najhorúcejšie pódium celého leta. Dvojdňový festival prinesie živú hudbu, hviezdy a nezabudnutelnú letnú atmosféru pod holým nebom. Vystúpia Minelli, Mutton, Pilsy, Alan Murin a fenomén stredoeurópskej scény Azariach. Vstupenky kúpite na kúpalisku, na čerpacích staniciach AbbaJet alebo na kúpalisko-diakovce.sk.
5: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
6: Leto v akvaparkoch na Liptove, to sú zážitky, na ktoré jeden deň nestačí. Zažite adrenalín na desiatkach toboganov a tropickú atmosféru v Tatralandii, potom si doprajte zábavu na atrakciách a relax v termálnych bazénoch Bešeňovej a objavte nový fanpark plný rodinných zážitkov. A teraz ešte výhodnejšie. Užite si deň v Tatralandii alebo v Bešeňovej a získajte druhý vstup za polovicu ceny. Dve top letné destinácie, jeden nezabudnutelný zážitok. Viac na gopass.travel.
7: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.

0: Jamesa Blunta počúvate z vášho fan rádia a možno, že celého Jamesa Blunta práve zajedáte do čokoládou. Mňam fajnovou mliečnou, nielen preto, že je deň čokolády, ale aj preto, že ju milujete. Ale otázka je, že ako zajedáte toho Jamesa Blunta tou čokoládou pomaličky? Že si to tak vychutnávate, alebo že ju zežerete celú naraz? Vláška to má takto.
1: Ja málo kedy jem čokoládu, možno tak raz za mesiac, ale kúpim si tú velikánsku pistáciovú a tú zjem jak bagetu. Proste mňamka, ukojím svoje zmysly a je to paráda. No a potom zase mesiac mám pokoj.
0: Je pravda, že jak bagetu, to mám aj ja tak. Hugo napísali, jasne, že ju zežerem sám. A keď niekto chce kúsok, tak mu dám novú. Z mojej nedám ani kocku. Úplne chápem a ešte z duše neznášam zlomenú čokoládu. Šlak ma ide trafiť, keď ju z obchodu donesiem zlomenú. Veľká vec, súhlasím, Hugi, chápem, musí byť akože naozaj s tebou nie úplne easy chodiť nakupovať. Ale tak sa dá jej pozrieť, tak jak tie vajíčka.

že takto jedia čokoládu iba psychopati. Andrea, dobre som ťa nadabovala, dúfam. Za toto si zaslúžiš naozaj certifikát. Nie, že si psychopatka i keď, ale za to, že máš takúto pevnú vôľu, lebo to je podľa mňa, že pevná vôľa, kombinácia so sebadisciplínou. Fantastické veci posielate do Fanrádia, tak ako to robíte vlastne vždy, už dlhé roky, a ja vám za to tak ako vždy aj úprimne ďakujem a posielam Lady Gagu a Bruna Marsa.

0: To komu patrí ten krásny hlas, ktorý hovoríte pri počúvaní Fanrádia? Odpoveď je...
1: Nie,
0: ten Raymondov hlas, ktorý ste teraz počúvali, ten patrí zvukárovi Mira Jaroša.
1: No ale predstav si.
0: To si naozaj nevedel?
1: Ale vedel, Mark Dantu bol, keď predstavoval túto skladbu.
0: Ale ty sa vieš tak super čudovať. Jak keby poprvýkrát si to počul. Čože? Daj, skús ešte raz, ten hlas patrí zvukárovi Mira Jaroša.
1: Čože, je to fakt? Nemyslíš vážne.
0: Ty si jeden neoplatnený herec. Naozaj.
1: Zober ma do Dunaja.
0: Kedykoľvek, ale teraz zober ma ty na slovenské cesty.
2: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Dopravný servis, vždy prvý.
1: Dobre, ránko, pár sekúnd pred pol desiatou, nehoda v Košici a na Moldavskej na Kruháči, buďte tam opatrní, cestári pracujú vo zvolenie pri hoteli Tenis, krátko sa zdržíte v oboch smeroch a sú aj pred Donovalmi v smere z Ružomberka, tu pozor na dobrzďovanie. Policajná hliadka na D1 pri odpočívadle Piešťany smere do Hornej Stredy, radary za Kráľovanmi do Turian merajú aj výjazd z Bardejova na Gerlachov. Dávajte si pozor, ďalšie informácie môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Krátke správy Fanrádia.
1: V niektorých častiach Slovenska sa môže dnes vyskytnúť silnejší vietor na horách. Výstraha platí v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. Pri pobreží Ománu nedaleko Hormuzského prielivu zasiahol neznámy projektil ropný tanker. K incidentu došlo napriek platnému prímeriu medzi USA a Iránom. Zápas amerických futbalistov proti Bosne a Hercegovine na majstrovstvách sveta sledovalo takmer 26,5 milióna divákov. Podľa stanice Fox išlo o najsledovanejší futbalový prenos v angličtine v histórii Spojených štátov amerických.
3: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
1: Dnes bude prevažne veľká oblačnosť, najmä na severe a východe aj dáž, pre hánke ojedinele búrky s príjemnými teplotami v severnej polovici a na hore hroní 22 až 27, všade inde do 32 stupňov.
3: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.

0: Fever Dream sa volá táto pesnička, ktorú vám Alex Warren spieval z vášho útorkového fanrádia, v ktorom máme pre vás jednu fantastickú súťaž. Vlastne celý tento týždeň vám ju ponúkame a to je súťaž, ktorá súvisí s jednou top mega obľúbených činností, ktoré robíme pravidelne, robíme ich špeciálne počas leta. Pravdepodobne aj tento víkend to budete robiť. Hovorím o grilovačke. Ako vám idú tie grilovačky? Čo všetko grilujete? Máte to pod kontrolou? A hlavne, čo by povedal váš gril, keby vedel rozprávať? Hej, hej, toto je ten priestor pre váš gril v našej súťaži. Keby môj gril hovoril, čo by povedal? Kliknite si na fanradio.sk, tam nájdete formulár a do toho formulára môžete smelo napísať, že čo by ten váš gril povedal. A každý deň vyžrebujeme jedného z vás, aj odmeníme a dnes hovorím ahoj Alexovi a hlavne jeho grilu.
1: Ahoj.
0: Čau, počujeme sa dobre?
1: Áno.
0: Jak sa ty máš?
1: Fantasticky.
0: Kedy si naposledy griloval?
1: Pred včerom.
0: OK, čiže no, ty si normálne grillmeister, hej? Každý víkend, alebo...
1: Amatér, tak, hej.
0: A keby tvoj grill vedel rozprávať, tak čo by povedal?
1: Vieš čo, dal som mu tam taký príbeh, chuďatko, lebo nie vždy sa zadarí, ako býva zvykom. A teda, keď sa nedarí, tak to si určite ten grill pamätá. Takže by povedal, že nepúšťajte toho gramblavého, prosím vás, ku mne, lebo zase sa budem musieť celý umývať.
0: Že povedal by, že vidím, obe ruky láme sa blížia.
1: Presne, to je on, to je on. No, ale tak zase, raz to vyjde, raz to nevyjde. No.
0: Presne, čak, ale tak je život.
1: Tak.
0: Jednou si hore, jednou na dole.
1: Tak, Peťo Sagan hovorí, hej, raz si hore, raz si dole.
0: Aj on to povedal, predstav si. Ja hovorím, že máš grilovací balíček v hodnote 100 eur za olejmi na grilovanie, grilovacím náradím a servírovacou drevenou doskou od spoločnosti Palma.
1: Perfekt. Teším sa.
0: Ja tiež, nech sa ti dobre griluje.
1: Ďakujem, podelíme sa s grilom.
0: Dobre, potom mi napíš, čo povedal.
1: Dobre, dobre, určite.
0: Čau, Alex, pekný útorok.
1: Ďakujem.
0: Ahoj.
1: Tebe, ahoj.
0: Alexovi gratulujeme, pozdravujeme aj jeho grill a poďte grilovať aj vy na fanradio.sk. Zajtra v rannej show pokračujeme v grilovačke s Palmou.
2: Slovenská značka Palma vám prináša kvalitu už 105 rokov. Užite si letné grilovanie so sadou nových grilovacích olejov od Palmy s rôznymi príchuťami korenia a byliniek. Grilovacie oleje Palma a Raciol skrátka nemôžu chýbať na žiadnej grilovačke. Palma. S láskou pre rodinu. Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať, koncentrovať, alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Pohoda 8. až 12. júla. Viac na Orange.sk.
3: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Niektoré darčeky netreba dlho hľadať. Stačí vedieť, komu ich dáš. Radoma Treska Exkluzív prichádza s limitovanou edíciou pre všetkých. Pre Katku, pre rodičov či miláčika a aj pre Jožka. Radoma Treska Exkluzív. Povedz to Treskou. Pre všetky mená Treska je len jedna. Radoma je mňam.
5: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov. Shake, shake,
6: shake, shake, shake, shake, shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia podstielkové Baltikovo 10 kusov len za 1,69 €. Celomáčané oblátky Estela Bonitky, rôzne druhy len 29 centov za kus a Harmančekový toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: To najlepšie zo skupiny Kelly Family práve teraz počúvate vo Fan Rádiu, lebo to najlepšie sa volá Michael Patrick Kelly, toto je jeho pesnička Best Bad Friend a máme tu, pokračujeme v tomto štýle, to najlepšie, ale už nie od Kelly Family, ale od Zdena z Popradu. Toto je pre vás od Juniora a Marcela.
1: To najlepšie od Zdena z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
2: No hneď prvý je tu z módy, z Deno z Popradu ako fashion guru.
3: Sa obliekam.
2: A kto bol na tej módnej prehliadke?
3: Ešte štyria taký. Štyri kocoury. A samozrejme, bolo to také dobré, že...
2: Môj šéf ujúka.
3: Ale podstatné nemať holý zadok a preto
2: vyťahnem si gate na seba. To, že sa tam ďalej spieva o ananáse, to už hovoriť nebudeme.
3: A pekná výberovečka, čo poviete? Dúfame, že chutila.
2: Modná.
1: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo

0: Na záver útorkovej ranej show vo Fun Rádiu by sme vás chceli trošku obšťastniť a práve preto tu máme... Happy ending tu máme. Čo ťa obšťastnilo a potešilo, Andošik?
1: Práve dnes musím sa pochváliť, ja som veľmi šťastný. Našiel sa môj zabudnutý kufor v Grécku.
0: Hej, ako viete, Fun Rádio bolo na Karpatose, odkiaľ vysielali rannú show. Všetci sa vrátili až na Andošikov malý kufrík, lebo so slovami dievčatá, ja vám tie vaše kufre vezmem.
1: Som zabudol ten svoj, ale teda riešilo sa to a po 5 dňoch sa našiel, dnes som dostal fotku, to je on, hovorím jasné. Takže odporúčanie všetkým, ak náhodou zabudnete nejaké veci, existuje na každom letisku takzvané policajné oddelenie a zabudnuté veci sú tam.
0: A kufor sa našiel, to je váš útorkový happy ending a my sa počujeme opäť zajtra. Čago, Belo, šílenci. Toto je Rano.

0: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný útorok, krátko po 10. ideme opäť na cesty. Cestári pracujú vo Zvolene pri hoteli Tenis. Krátko sa zdržíte v oboch smeroch. Sú aj v Košiciach za Zeleným dvorom do centra. Ľavý pruh je blokovaný, zdržanie asi pol hodina. Policajná hliadka na D1 pri Pieštenoch smere do Hornej Stredy. Radary sú na D1 pri Trenčine smer Dubnica nad Váhom. V Námestove merajú v Slanickej osade obojsmerne. Sú aj na výjazde z Bardejova smere do Gerlachova. Dávajte si pozor. Ďalšie informácie môžete stále hlásiť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: Správy Fanrádia.
2: V niektorých častiach Slovenska sa môže dnes vyskytnúť silnejší vietor na horách. Výstraha platí v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. Tohtoročná úroda hlavných obilnín na Slovensku medziročne klesne o 17%, vyplýva z odhadu štatistického úradu. Ak sa údaje potvrdia, bude úroda obilnín najnižšia od roku 2018. Polícia upozorňuje na novú vlnu podvodných SMS správ s odkazmi na falošné internetové stránky. Viac hovorca Roman Hájek.
3: Ich cieľom je získať prihlasovacie údaje z platobných kariet alebo iné citlivé informácie. Podvodníci nepoužívajú iba jednu internetovú stránku. Priebežne vytvárajú nové domény, ktoré svojimi názvami pripomínajú známe komunikačné aplikácie. Rozdiel býva často len v jednom písmene alebo nenápadnom preklepe.
2: Dodal, že ak dostanete SMS správu s odkazom na podobnú stránku, odkaz neotvárajte. Ak ste svoje údaje už zadali, bezodkladne kontaktujte svoju banku. Ešte šport. Obranca Šimo Nemec sa necelé 2 týždne po výmene z New Jersey do Calgary dohodol s vedením Flames na zmluve. S kanadským klubom podpísal 5-ročný kontrakt v celkovej hodnote vyše 36 miliónov dolárov. Stal sa tak najlepšie platený obranca Calgary. Počasie, veľká oblačnosť dnes. Na severa východe miestami dáž, prehánky a ojedinele búrky. Denné teploty sever hore hrone 22 až 27, na juhu až do 32 stupňov.

Rádio. Cérus, pozdravujem vás, pekný útorok vám prajem. 7.7. máme, to musí byť náhoda. Však nie je 7.7. šťastné čísielko a dokonca 177 dní do konca roka. Pozor, najbližších 7 hodín budem vysielať. Dobre, posledný údaj som si vymyslel, ale zvyšok platí. Volám sa Tibor, teším sa, že do 14. ak dobre počítam, sme spolu. Krásny útorok, vinšujem.

0: si. Len krajšie. Skúste. A ešte jednou. Pozdravujeme vás, pekný útorok. Snad nie je tak pracovný, že sa musíte mega sústrediť a ak, tak dajte to preč. Však prečo by sme sa, ale hlavné je, že ste s Fan Rádiom. Teším sa, pekný útorok vám prajem, ktorý si trošku aj tak lepšie skontrolujeme. V tej ďalšej polhodinke dáme si rýchly prieskum dnešného dňa. Dnes je Svetový deň čokolády, tomu sa povenujeme ale tak trošku inak, ale napríklad presne dnes, ale v roku 1947 americké vzdušné sily začali vyšetrovať haváriu, vtedy si mysleli, že ufa. Je zaujímavé. Aj o tom si povieme v tej ďalšej polhodinke, kým zatiaľ vy všetci určite spievate. V roku 2007 presne dnes bolo vyhlásených 7 divov sveta. Nový zoznam divov sveta. Viete vymenovať všetkých 7? No veď práve preto si v ďalšej polhodinke aj toto všetko skontrolujeme. Medzičasom niečo pribudlo do dopravného servisu s Fan Rádiom, tak ten nám povie už Vládko o malý moment.
1: Tibor hrá hity, ktoré milujete. Zažite leto v Aquacity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň

0: záchodu máte vstup do akvaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. Aquacity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
1: Hurá! Už ide! A vyzerá dobre! Ten tanier je dokonalý! Dúfam, že si to mesko poriadne naolejoval. Teraz ho na mňa polož, poď, neboj sa.
2: Čo by asi tak hovoril tvoj grill? Pred, počas alebo po grilovačke? Napíš nám to na webe Fanrádia a každý deň hráš o grilovací balík od spoločnosti Palma v hodnote 100 eur. A jeho súčasťou je aj Raciol, olej, ktorý nesmie chýbať pri žiadnej grilovačke. Viac o súťaži na fanradio.sk.
3: A teraz ma poriadne vydrhdi kábo.
4: Celebritné oázy slobody, letné lásky a kamoška, ktorá im rozumie. Zistite, ako chutí život na ostrove, spoznajte umenie nič nerobenia a relaxujte pri sexy poviedkach. Navyše, úprimná spoveď Zuzany Belohorcovej. Nová Ema práve v predaji. Hity.

0: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet. Lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný útorok s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Začíname policajnou hliadkou. Tu ste videli za Čečejovcami smerom do Moldavy nad Bodvou. No a mám tu aj radary na D1 pri Trenčine smerom do Dubnice nad Váhom. Na D1 pred Púchovom smerom z Považskej Bystrice. No a ďalší radary aj v Námestove, v Slanickej osade. Tam vás namerajú obojsmerne. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet. Lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Brat.

On podľa mňa spieva vždy rovnako, ale vždy pekne. To znamená zároveň. Luj Capaldi bol u nás vo Fan Rádiu. Pozdravujeme vás. Pekný útorok. Prajeme 7.7. Pekný dátum. Posúďte sami. Nie? Škoda, že nie je 2027, ale viete, čo je halus, ako sa spisovne slovensky hovorí? Že 7.7. a do konca roka je 177 dní, keď by sme veľmi, veľmi moc chceli hľadať nejakú symboliku. Poďme sa pozrieť na rýchly prehľad dnešného dňa, že čo všetko sa stalo. Tak napríklad v roku 1947, 7.7. sa stala najväčšia záhada 20. storočia. Ale vážne. Neviem, že či ste počuli o tom, ako nedaleko mestečka Roosevelt v Amerike alebo v Novom Mexiku našli zvláštne trosky, presne padli v 7.7.1947 a vojaci vraveli, že takto to musí byť UFO. To určite je UFO. U 8.7. deň na to dokonca vyšla tlačovka, kde vraveli všetci z Ameriky, to odtiaľ sú, že to musí byť UFO. Chápete? A ešte v rámci toho dňa povedali, že OK, bol to nejaký meteorologický balón. Pozor, 47 rokov oni klamali verejnosť, toto len tak nezamlčme, až v roku 1994 americké letectvo priznalo, že to nebol meteorologický balón, ale že to bol nejaký prísne tajný systém balónov s mikrofónmi. Tak UFO nie, ale ani balón, čo to bolo? Rok 2007, presne 7.7. a 2007, toto je už ozaj pekný dátum, tak nových 7 divov sveta sa objavilo a ľudia by možno čakali, že to vybralo UNESCO, nie? Lebo však poškrabme sa po hlave, že kto vyberá tie divy sveta? Že to akože zasadnú teraz nejakí divní ľudia a oni to vyberú. Švajčiarsky dobrodruh Bernard Weber založil v roku 2000 súkromný projekt, že nových 7 divov sveta a ľudia po celom svete hlasovali aj cez internet, aj cez telefón a kadejak prišlo viac než 100 miliónov hlasov a potom 7.7.2007 v Lisabone vyhlásili Veľký čínsky múr, Petru, sochu Krista Spasiteľa, Machu Picchu, Chichen Itza, Koloseum, Taj Mahal a máme to tu 7 divov. Ešte jedna zaujímavosť. 1954, už keď dávame fakt prehľad dnešného dňa, tak prvýkrát odznel Elvis Presley v rádiu. S takouto pesničkou. Volala sa That's Alright. A poviem vám halus, že Elvis Presley bol vtedy 19-ročný vodič nákladiaka a povedal si, že nejak musím prepašovať pesničku do rádia, tak to spravil nejak cez vydavateľa, doniesol iba, no neviem, či CD, ale niečo DJ-ovi veľmi, veľmi dávno. CD predpokladám teda, že nie. Pustil ju DJ vo svojej večernej show a vraj vtedy začali telefóny v rádiu okamžite svietiť a zvoniť a ľudia volali, že pustite to ešte raz. Aj nám teraz zvonia telefóny, tak dobre, tak púšťam to ešte raz. Well, Máme bližšie zmapovaný dnešný deň. Pekný útorok. Tibor hrá hity, ktoré milujete.

vždy prekvapí, keď máte od Shakiry aj nejakú pesničku, ktorá nie je hymnou pre FIFU. Tak toto bola jedna z nich. Underneath Your Clothes. Pozdravujeme, my máme hymnu pre toto leto, a to vďaka nedeli. Tak keď sa pretočíme 2 dní dozadu. Neviem, či ste počúvali naše popoludnie u nás vo Fanrádiu. Vysielal som a ako každý rok, odkedy vysielam, tak sme aj tentokrát vytvorili pesničku na leto. A to bolo veľmi jednoduché, lebo vy ste to vytvorili celé za mňa. Ja som spravil len melódiu a vy ste mali vymyslieť text, ktorý vo výsledku je parádny.

0: Podarené. Nie? Letná pesnička, trošku sme zaspomínali, ale teším sa na letné hity aj v tej ďalšej hodinke, medzi časom správy počasia a dopravný servis s našim Vladkom.
1: Tibor hrá hity, ktoré milujete. Aj v lete.
2: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
3: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
4: V drogériách Teta vždy ušetríte. Objavte teraz jedinečnú zľavu až 40% na opaľovacie prípravky pri kúpe dvoch kusov v ľubovoľnej kombinácii a užite si leto bez spálenia. Online objednám, o chvíľku v Tete mám.
5: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu, preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie, bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
6: Teraz kúpite kuracie stehná, dolné a horné, krajina mesa, megapak, len 2,59 eur za 1 kg. Banány len 99 centov za 1 kg a brokolicu 500 gramov len za 89 centov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom, čo je nové na slovenských cestách. Pribudla nám nehoda, tá je v Bratislave na moste Lanfrancony smerom k tunelu Sitina. V pravom pruhu sa tam zrazil kamión s autom a treba tam rátať aj so zdržaním. Policajná hliadka je za Čečejovcami smerom do Moldavy nad Bodvou, no a radary ste videli na D1 pri vode Radoch smerom do Trnavy a ďalšie tiež na D1 pred Púchovom smerom z Považskej Bystrice. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
7: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
8: Správy fanrádia.
9: Pokračujeme správami o 11. Generálna prokuratúra zistila vážne porušenie zákona v prípade, ktorý predchádzal vražde učiteľky v Gelnici. Podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku vyšetrovanie neprebehlo v súlade so zákonom. Prokuratúra odhalila aj závažné chyby pri vedení trestného konania v prípade domáceho násilia. Finančná správa odhalila organizovanú skupinu personálne prepojených firiem. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
10: Neoprávnene uplatnili nárok na vrátanie dane zo sladených nealkoholických nápojov vo výške viac ako 543 000 eur. Spoločnosti založené rovnakými osobami z východného Slovenska a následne prevedené na nekontaktných poľských konateľov nepredložili správcovi dane žiadne doklady a neumožnili vykonanie kontrol.
9: Daň zo sladených nealkoholických nápojov sa týka výrobcov, dovozcov a distribútorov týchto nápojov. Jej cieľom je podporiť zdravšie stravovanie a obmedziť nadmernú konzumáciu sladených nápojov. Hlavné mesto znižuje pre nasledujúce štvoročné volebné obdobie počet volebných obvodov z doterajších 17 na 11. Dôjde totiž k spájaniu niektorých mestských častí do jedného obvodu. Počet mestských poslancov zostáva rovnaký, teda 45. Basketbalistky Ružomberka sa predstavia v skupinovej fáze Európskeho pohára. Uradujúci majster Slovenska a víťaz Slovenského pohára má už pred žrebom istotu minimálne 6 stretnutí v tejto súťaži. Svojich súperov spozna vo štvrtok 16. júla.
11: Počasie a cashback za platby virtuálnou kartou na pohode ti prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
9: Vonku je prevažne veľká oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami dážď alebo prehánky a ojedinele na niektorých miestach môžu byť aj búrky. V severnej polovici a na hore hroní miestami 22 až 27 stupňov, všade inde 27 až 32.
11: Počasie a cashback za platby virtuálnou kartou na pohode ti prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
1: Najviac letnej hudby. Fan Rádio.
0: Tak sme počuli od Vládka, príjemné počko bude dnes, pekný útorok vám prajeme z Fanrádia. Dnes je aj Svetový deň čokolády, inak trochu sa mu aj povenujeme v tejto hodine, ale ja len, že ak už teraz myslíte na obed, tak myslíte aj na to, že potom niečo sladké je dnes určite povolené, však keďže je deň čokolády. Pekný útorok, takto po 11. vám prajem stále, dokonca ešte aj s 30-násobnou šťastnou hodinkou, volám sa Tibor, ahojte.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: presne tak sa volá aj pesnička. Ghost Town ste počúvali vo Fan Rádiu tesne pred pol dvanástou. Budeme v tej ďalšej polhodinke sa trošku hrať s čokoládou, tak ak máte nejakú poruke, iba si ju prasknite, že odlomte kus čokolády a zapamätajte si ten zvuk, ale že poriadne. Ale že ozaj poriadne, poriadne. To je v podstate to podstatné, čo potrebujete vedieť do tej ďalšej polhodinky, ktorá nás čaká vo Fan Rádiu. Teraz pôjdeme na slovenské cesty, už o malý moment.
1: Tibor hrá hity, ktoré milujete.
2: Summer's here.
1: Aj v lete. V Tesku platíte menej. Teraz bravčové karé, kilo len za 2,95. Exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 69 centov a cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. A začíname kolónou na trase z Čadce smerom do Kysuckého Nového Mesta. Odhadujete to na polhodinku. Hliadku ste videli na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Donovaly. No a nahlásili ste nám aj radary na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy a ďalšie na D1 pri Liptovskom Hradku smerom do Východnej. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.

0: Eyes closed, zavreté oči, presne to spravte. Nejak šoferujete, inak môžete zavrieť oči. Predstavte si teraz tie také, že Tunisko, Egypt, Turecko, všetky tie také najklasickejšie all-inclusive destinácie. Máte tú predstavu? Čoko. Každé ráno pri bazéne. Všetci čokoláte. Čoko. Mám pre vás 4 zvuky čokolády s tým, že takto. Trikrát je tam reálna čokoláda a jedenkrát som to nafejkoval, že som zlomil ceruzku a snažil som sa tváriť, že to bude znieť presne ako čokoláda. Vašou úlohou je rozoznať, ktorý z týchto 4 zvukov nie je čokoláda, ale zlomená ceruzka. Prvý zvuk, druhý, tretí, štvrtý. Vaše tipy.
1: Tak čau, to je podľa mňa prasknutie ceruzky, je číslo 4 a ostatné 3 sú fajnové čokoládky.
0: To bol Ernest.
2: Ahoj, Fan Rádio. Ja si myslím, že to je číslo 4, že to je ceruzka. Pozdravujem.
0: Toto bola posluchačka V, lebo nemá viac v mene napísané, ale môžem vám povedať, že... Ale mám tip aj na 3, aj na 2, aj na 1. Akože typovali ste všetky čísla, ale ten 4. zvuk, pustím ho ešte raz. Tak to bola reálna čokoláda. My hľadáme tú fejkovú ceruzku a keďže som vám už jeden zvuk prezradil, tak vám púšťam už len tie 3 zvuky. A z tých 3 zvukov, jedno je určite ceruzka. Prvý, druhý, tretí. Vašou úlohou je povedať vy, ktoré z toho bola ceruzka. A popri tom si spievať čokoláde. Sľubujete, že budete spievať? Dobre. Tak ktoré z toho bola ceruzka?

0: Výpredaj výsku plný fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12.7.2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Pohoda 8. až 12. júla. Viac na Orange.sk.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.

0: Nešoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Treba tam rátať aj so zdržaním. Policajné hliadky ste videli na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Donovaly a ďalšie v Ružomberku na nábreží smerom do Ivachnovej. No a nahlásili ste nám aj radar na D1 pri Liptovskom Hrádku smerom do Východnej. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
0: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: Správy Fan Rádia.
2: Máme útorok, 7. júla, bolo 12 hodín a ideme na aktuálne správy. V uplynulých dňoch vykonala slovenská polícia v spolupráci s políciou Česka a Europolom medzinárodnú akciu s krycím názvom MIDAS. Informoval o tom hovorca polície Roman Hájek.
3: Sa týkala prevádzkovania podvodných internetových platformiem a call centier, prostredníctvom ktorých boli ponúkané výhodné investičné možnosti do kryptomien a NTF, ktoré však neboli realizované. Finančné prostriedky vylákané od doposiaľ ustalených 1125 poškodených prevyšujú sumu 8 400 000 eur.
2: Polícia opakovane odporúča občanom zvýšiť obozretnosť a ostražitosť v súvislosti s investovaním svojich finančných prostriedkov. Letná dovolenková sezóna prináša každoročne zvýšený počet ciest slovenských občanov do zahraničia. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí preto odporúča venovať pred odchodom dostatočný čas príprave. Overenie podmienok vstupu, bezpečnostnej situácie či platnosti cestovných dokladov môže predísť zbytočným komplikáciám ešte pred začiatkom dovolenky. Národná diaľničná spoločnosť pripravuje od 12. júla obnovu úseku diaľnice D3 Svrčinovec Skalité. Diaľničiari sa zamerajú na viacero objektov naraz, most Čadetka, aj tunely Svrčinovec a Poľana. Práce si na 4 týždne vyžiadajú úplnú záveru diaľničného úseku. Slovenský hokejista Šimon Nemec priznal radosť podpisu novej zmluvy za Calgary Flames. Na najbližšiu sezónu sa pripravuje doma na Slovensku. 22-ročný reprezentant podpísal s kanadským klubom Zámorské NHL predročný kontrakt v celkovej výške 36 miliónov dolárov.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
2: Vonku je prevažne veľká oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Ojedinele na niektorých miestach môžu byť aj búrky. V severnej polovici na hore hroní miestami 22 až 27 stupňov, všade inde 27 až 32.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
4: Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun.
5: Veru Summer Fun, presne to počúvate a teším sa, že to počúvate aj so mnou. Cérus, väčšinou tak pozdravujem, vravím si, nie som úplne najhrdší na to, že toto mi prischlo, že takýto mám pozdrav. Ale keď mi poslucháč teraz poslal azaňát, vravím si, mohlo byť aj horšie. Pozdravujem vás všetkých, teším sa, všetko dobré k obedu vám prajem, dobrú chuť taktiež. A Tibor, to som ja, to je moje meno, vás bude sprevádzať aj 12. hodinou.
4: Summer Fun.

0: A Duvidu zaspieva na záver Budapest. U nás vo fanrádiu George Ezra to spieval. On naspieval aj túto skladbu. Dobre, nenaspieval. Máme tri čokolády, respektíve tri zvuky, kde dvakrát je zlomená čokoláda, raz je zlomená ceruzka. Počúvajme. Prvý zvuk, druhý zvuk, tretí zvuk. Ako čím ďalej to počúvam, tak tým viac si vravím, že je to celkom jasné, ale napriek tomu je tu Vlaďka.
1: Ceruzka je trojka, číslo 3, šťastná trojka.
0: Už jeden zvuk sme vylúčili a teraz môžeme tento zvuk číslo 3 vylúčiť tiež, lebo to bola ozajstná čokoláda. A teraz dva zvuky mám pre vás. To bol prvý a druhý. Ktoré z toho bola ceruzka, ktoré z toho bola čokoláda, to sa vás pýtam. V ďalšej polhodine to už naozaj vyhodnotíme. Teraz ideme ale vyhodnotiť aktuálny stav na slovenských cestách s Fanrádiom.
2: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehodu, tá je na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Treba tam rátať za kolónami. Policajnú hliadku ste videli v Ružomberku na nábreží smerom do Ivachnovej. No a ešte ste nám nahlásili aj radar vo zvolenie na Štefana Mojzesa smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?

ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20. Fanrádio.

0: Tonight. Ako málo stačí, nie? Niekto sa môže uživiť spevom aj len tak, že zaspieva iba tonight a niekto musí naspievať celé čokoláte. Čoko. Pozdravujeme z Fanrádia, Svetový deň čokolády je dnes. Ja som vám púšťal ešte úplne v počiatku 4 zvuky, kde 3-krát bolo zlomenie čokolády, tabličky čokolády a 1-krát tam bola zlomená ceruzka. Prvý zvuk, druhý, tretí, štvrtý. Vaša úloha bola zistiť, že ktoré z toho je ceruzka. Respektíve, ktoré z toho nie je čokoláda. A máte? Viete, čo by to mohlo byť?
1: Ahoj, podľa mňa je to dvojka.
2: Ahojte, fan rádio, ja som Tereza, ja si myslím, že zvuk ceruzky je na 100% číslo 2.
3: No, tak ja si myslím, že zvuk číslo

čokoláda, ceruzka. Počuli ste? Opäť čokoláda, opäť čokoláda. A viete čo, že ste to vy, opäť aj potlesk pre vás. Čoko, čoko. Oslavte deň čokolády, už len to, že ste s Fanrádiom, to je váš sladký útorok, ale možno si ešte aj prihoďte nejakú tú čokoládu. Som Tibor, pozdravujem. Tibor hrá hity, ktoré milujete.

0: Štvorková party. Toľko sme to rozbehli u nás vo Fanrádiu. Teším sa. Party pokračujeme. Teraz najviac party song. Hop, čimidab, čimidab, hoppa. Len toto už je tá party, že ste v kultúráku. DJ má dva notebooky, na každom Winamp zapnutý a z toho namixoval túto fakt bombu. Špica vážený. Dnes meninuje.
1: Oli,
0: VR.
1: Klakni na kolienko, umývaj sa, utieraj sa pod
0: omeníku. Oliverom všetko najlepšie prajeme.
1: Chyť sa za vrkôčky a vyber si, koho chceš.
0: Vyber si.
1: Koho najviac miluješ.
0: Vybral si Fan Rádio vraj, Oliver. Meninuje. Oli, Oliver.
1: Oli, Oli.
0: VR. Ak nejakého Olivera poznáte, tak pokojne sa s ním inak ozvite aj do Fanrády, alebo určite bude priestor aj na nejaký ten pozdrav, ale všetkým Oliverom z Fanrádia prajeme len a len to najlepšie.
2: Tibor hrá hity, ktoré milujete.
3: Summer's here!
2: Aj v lete.
4: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
5: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
6: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli, kuracie horné alebo dolné stehná, kilogram iba 2,69. A slovenské koktejlové paradajky strapcové len 99 centov za 500 gramov. Lidl sa oplatí.
7: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
8: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia podstielkové Baltikovo 10 kusov len za €0,69. Celomáčané oblátky Estela Bonitky, rôzne druhy len 29 centov za kus a harmančekový toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
9: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov, bratn.
10: Dopravný servis, vždy prvý.
11: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom na slovenské cesty. Začíname nehodami na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Treba tam rátať so zdržaním. Nová nehoda je aj v Žiline na Vysokoškolákov smerom na Vlčince. Zvýšte tam opatrnosť. Hliadku ste videli v Ružomberku na nábreží smerom do Ivachnovej, no a mám tu aj radar vo zvolenie na Štefana Mojzesa smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
9: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov, bratn.
10: Správy Fanrádia.
11: O chvíľu bude 13 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Generálna prokuratúra zistila vážne porušenia zákona v prípade, ktorý predchádzal vražde učiteľky v Gelnici. Podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku vyšetrovanie neprebehlo v súlade so zákonom. Prokuratúra odhalila aj závažné chyby pri vedení trestného konania v prípade domáceho násilia. Finančná správa odhalila organizovanú skupinu personálne prepojených firiem. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
12: Neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane zo sladených nealkoholických nápojov vo výške viac ako 543 tisíc eur. Spoločnosti založené rovnakými osobami z východného Slovenska a následne prevedené na nekontaktných poľských konateľov nepredložili správcovi dane žiadne doklady a neumožnili vykonanie kontrol.
11: Daň zo sladených nealkoholických nápojov sa týka výrobcov, dovozcov a distribútorov týchto nápojov. Jej cieľom je podporiť zdravšie stravovanie a obmedziť nadmernú konzumáciu sladených nápojov. Hlavné mesto znižuje pre následujúce štvoročné volebné obdobie počet volebných obvodov z doterajších 17 na 11. Dôjde totiž k spájaniu niektorých mestských častí do jedného obvodu. Počet mestských poslancov zostáva rovnaký, teda 45. Basketbalistky Ružomberka sa predstavia v skupinovej fáze Európskeho pohára. Úradujúci majster Slovenska, víťaz Slovenského pohára, má už pred žrebom istotu minimálne 6 stretnutí v tejto súťaži. Svojich súperov spozna vo štvrtok 16. júla.
4: Počasie a cashback za platby virtuálnou kartou na pohode ti prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
11: Vonku je prevažne veľká oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami dážď alebo prehánky, ojedinele na niektorých miestach môžu byť aj búrky. V severnej polovici a na horehroní miestami 22 až 27 stupňov, všade inde 27 až 32.
4: Počasie a cashback za platby virtuálnou kartou na pohode ti prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
2: Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun.
0: Oh yeah, summer fun, aj takto po 13. Pán Boh pri 13. Pozdravujem vás, toto je naša posledná spoločná hodinka a to vám ešte dokonca prinesie taký benefit do prvej polhodinky. Rozdelíme túto našu poslednú hodinu na dve časti s tým, že tá prvá polhodina bude čisto len hudba. Čo vy na to? Ale že letná hudba, letné hity a hity, ktoré milujete, tak toto vám ponúkame, takýto super summer benefit z Fan Rádia. Som Tibor, pozdravujem. Summer fun, radio. Neboja sa povedať, nevládzam ďalej.

To je tak dobrá pesnička a tak identická pesnička, že podľa mňa by ste ju rozoznali, aj keď by som vám pustil bicie z tej skladby, alebo len bas-gitaru, obzvlášť ten synťak to, alebo tie strings, rozumej, orchester to. Keď by ste počuli, tak by ste vedeli, že ide o Imagine Dragons, Follow You, sme počúvali vo Fan Rádiu. Budeme sa niečo podobné vlastne hrať v tej ďalšej polhodinke, lebo Tiborová hudobná hádanka je pripravená. A toto je tiež tak známa skladba, ešte sme ju nikdy nehádali v Tiborovej hudobnej hádanke a ja chcem od vás vedieť, že kto je interpretom, interpretkou, interpretmi a ako sa pesnička volá. A ja upozorním na prechod, to je začiatok v podstate, refrénu, ktorý je dôležitý a podľa ktorého to rozoznáte teraz. Či nerozoznali ste? Že čo by to mohla byť za pesnička vďaka tomu? Ja vám pridám aj bas-gitaru, aj gitary, aj ďalšie hudobné nástroje v tej ďalšej polhodinke, ale teraz podľa bicích počúvajme. Ak už viete, že čo je to za song, tak mi pokojne dajte vedieť do Fanrádia. V ďalšej polhodinke Tiborová hudobná hádanka, teraz ale aktuálny dopravný servis. Napíš

0: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
1: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move, za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
2: Hurá! Už ide! A vyzerá dobre! Ten tanier je dokonalý! Dúfam, že si to mesko poriadne naolejoval. Teraz ho na mňa polož, poď, neboj sa!
3: Čo by asi tak hovoril tvoj grill? Pred, počas alebo po grilovačke? Napíš nám to na webe Fanrádia a každý deň hráš o grilovací balík od spoločnosti Palma v hodnote 100 eur. A jeho súčasťou je aj Raciol, olej, ktorý nesmie chýbať pri žiadnej grilovačke. Viac o súťaži na fanradio.sk.
4: A teraz ma poriadne vydrhni kábo.
5: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Pohoda 8. až 12. júla. Viac na orange.sk.
6: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
7: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
8: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: Pekný útorok s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Pribúdajú nám nehody. Jedna je na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamackú cestu. Zdržíte sa tam asi 5 minút. Ďalšia na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Tiež si tam počkáte. No a nehody hlásite aj v Žiline na Vysokoškolákov smerom na Vlčince. Treba tam byť opatrný. A ešte jedna nehoda je aj vo

0: Zvolenie na Lučeneckej ceste smerom na Výgľaš. Tam sa i počkáte asi 10 minút. Mám tu aj radar vo zvolenie na Štefana Mojzesa smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.

0: Novinka od Marka Daná, slovenská pesnička. Toto, čo ste počúvali, Country Girl, dokonca vraj to naspieval spevák. Pozor, spevák, či spevák. Vraj to naspieval spevák, to dáva celkom zmysel, ale práve, že to naspieval zvukár Mira Jaroša. Celkom prekvapivé, skladal to Mark Dan, ultra šikovný, a určite tú ďalšiu skladbu, ktorú si budeme hrať vo Fan Rádiu, Mark Dan už neskladal. Výborová
1: hudobná, hudobná hádanka. Hudobná hádanka. Trúfneš si?
0: Musí byť, klasika, samozrejme. Budete hádať pesničku na základe jednotlivých hudobných nástrojov a pozor, táto skladba je všeznáma. Ju poznáte určite možno, a to vám dávam rovno pomôcky, sa vám bude ťažšie spomínať na meno interpreta, ale názov skladby poznať budete. Je to song zo zahraničia, nie je to pesnička z posledných nejakých 2-3 rokov, hej, že trošku zaspomíname, a takto znejú bicie z tej skladby. Hneď ten prvý prechod bol podľa mňa aj najpodstatnejší z celej tej skladby a mal by vám prezradiť, že ako sa volá interpret, interpretka, interpreti a ako sa volá song, pridajme basu.

0: Ak máte tip, tak dajte vedieť do fanrádia, tu sú gitary. Ďuri.
1: Ahoj, Ďuri z Bratislavy. Pesnička v hádanke Imagine Dragons, Believer.
0: Nie je to tak? Pridajme synťaky, to prezradí veľa. Veronika si tiež myslela, že by to mohol byť Imagine Dragons a Believer. Veru nie, spev zahra saxofón.

0: A viacerí píšete, to je Believer. Peťo.
1: Ahoj TV, tu je Peťo. No ja skúsim veľmi skromne. Vozier, take me to church.
0: A veľmi skromne si to aj uhádol. Ja ti gratulujem, je to tak. Hey! Hozier, take me to church. To si aj Bofad Rádiu zahráme.

0: Gato,
1: Far,
2: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers,
0: Puerto Rico.
3: Welcome to the paradise.
4: No akože žijeme len raz a potom Pedro Capo, Faruko a Kalma, to sú povinnosti každého jedného leta a určite aj nášho vysielania vo Fan Rádiu. Teším sa, že takto od 10. do 14. sme trávili útorok spoločne a určite sa na vás teraz teší už aj Ajka. Pozor, inak upravené to je, Ajka je až do 18. dnes. Neviem, že či to považovať teraz za to, že ju povýšili a že má o hodinku navyše a možno za ten istý plat musí robiť 4 hodiny. To sa jej spýtajte a možno aj čokoľvek iné, určite má toho pre vás veľa pripraveného. Pozdravujem vás, užívajte zvyšok utorka, volám sa Tibor, ahoj!

0: Bača, idem do šopu.
1: Do šopy?
0: Ale nie, idem dole do villageu zohnať nejaký manč.
1: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
0: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z kóp jednoty je skvelý deal.
2: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Niektoré darčeky netreba dlho hľadať. Stačí vedieť, komu ich dáš. Radoma Treska Exkluzív prichádza s limitovanou edíciou pre všetkých. Pre Katku, pre rodičov či miláčika a aj pre Jožka. Radoma Treska Exkluzív. Povedz to Treskou. Pre všetky mená Treska je len jedna. Radoma je mňam.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Dobrý deň s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Lamackú cestu. Počkáte si tam 5 minút. Ďalšia je na výjazde zo Žiliny smerom do Kysuckého Nového Mesta. Tiež si tam počkáte. No a nehody odstraňujú aj v Žiline na Vysokoškolákov smerom na Vlčince. Treba tam byť opatrný. A ešte jedna je vo Zvolene na Lučeneckej ceste smerom na Výgľaš. Tam si počkáte asi 10 minút. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
5: Správy Fanrádia.
6: Pokračujeme správami o 14. V uplynulých dňoch vykonala slovenská polícia v spolupráci s políciou Česka a Europolom medzinárodnú akciu s krytým názvom IDAS. Informoval o tom hovorca polície Roman Hájek.
7: Sa týkala prevádzkovania podvodných internetových platformiem a call centier, prostredníctvom ktorých boli ponúkané výhodné investičné možnosti do kryptomien a NTF, ktoré však neboli realizované. Finančné prostriedky vylákané od doposiaľ ustalených 1125 poškodených prevyšujú sumu 8 miliónov 400 tisíc eur.
6: Polícia opakovane odporúča občanom zvýšiť obozretnosť a ostražitosť v súvislosti s investovaním svojich finančných prostriedkov. Letná dovolenková sezóna prináša každoročne zvýšený počet ciest slovenských občanov do zahraničia. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí preto odporúča venovať pred odchodom dostatočný čas príprave, overenie podmienok vstupu, bezpečnostnej situácie či platnosti cestovných dokladov môže predísť zbytočným komplikáciám ešte pred začiatkom dovolenky. Národná diaľničná spoločnosť pripravuje od 12. júla obnovu úseku diaľnice D3 Svrčinovec Skalité. Diaľničiari sa zamerajú na viacero objektov naraz. Most Čadečka, aj tunely Svrčinovec a Poľana. Práce si na 4 týždne vyžiadajú úplnú uzáveru diaľničného úseku. Slovenský hokejista Šimon Nemec priznal radosť podpisu novej zmluvy za Calgary Flames. Na najbližšiu sezónu sa pripravuje doma na Slovensku. 22-ročný reprezentant podpísal s kanadským klubom zámorskej NHL 5-ročný kontrakt v celkovej hodnote vyše 36 miliónov eur. Ešte si poviem, aké nás čaká zajtra počasie. Bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť. Cez deň len ojedinele dážď, prehánky a môžu byť aj búrky. Denná teplota od 17 stupňov na severe do 28 stupňov na juhozápade.

0: Pekný útorok, Andrejka.
1: Aj vám všetkým pekný útorok. Pekný útorok všetkým vám, ktorí počúvate Fanrádio takto po 14. Mimoriadne sa z toho tešíme. Dúfam, že to spolu s nami ostanete no minimálne do 18. Lebo najbližšie 4 hodiny sa budeme počuť od teraz. 4 hodiny. 7. júl svieti v kalendári. Oliver, všetko najlepšie k meninám. Pre teba Ray ako prvá spievajúca. Ja som Andrea. A vítajte.

0: Shakira a Waka Waka vo Fan Rádiu. Neviem, ako pozorne ste dnes počúvali Fan Rádio, ale ja musím takto hneď v úvode popoludňa vytiahnuť niečo z dneška. Nedá mi. Lebo ak ste počúvali dopravný servis Vladka, tak vám určite neušlo.
1: Pozvolenie na Štefana Mojzesa smerom von z mesa. Ajajaj.
0: Ajajaj, presne tak, Vladko. Čo nám k tomu vieš povedať?
1: Mesko som si už dal. A tesne pred dopravou som zistil, že nemôžem rozmýšľať nad tým, kedy sa pôjdem napapať, lebo potom mi to behá celý čas po hlave.
0: Aj sme si trošku všimli.
1: Pozvolenie na Štefana Mojzesa smerom von z mesa.
0: Dobre, tak som rada, že len meso z teba vyšlo. Servisu?
1: Na budúce možno aj ryža, uvidím.
0: Inak chyba k tomu príloha, to je pravda. Tak ďakujeme, že nás zásobuješ každý deň.
1: Snažím sa baviť vás.
0: A o pol dopravný servis. Idem vložiť nejakú myšlienku do Vladkovej hlavy.

0: Somber vo Fanrádiu 12 to 12 sme si hrali, pekný útorok prajeme, takto po 14. A ja viem, že sú prázdniny, ale náš Andrej na minule povedal taký super príbeh, ktorý napísal sám život, že je možné, že sa vám to niekedy zíde a tým pádom si to môžete dnes uložiť do hlavy a v ten správny čas to z tej hlavy vybrať a využiť, možno po prázdninách. Tak Andrejovi sa stalo?
1: Písal som so synom Arturom doma kontrolný diktát a mal tam slovo Bratislava a chcel to rozložiť do jedného a druhého riadku a rozložil to Bratislava. Tak som teda nevedel a hádali sme sa tak trošku, že ako to má byť a potom veď si zaspievaj pesničku Bratislava od AMO. Dokonca sme boli na ich koncerte a stal pod pódium, takže je to Bratislava, není ako víno. Pozdravujem, ahojte.
2: Bratislava, není ako víno, není ako káva.
0: Ešte nikdy som si neuvedomila, že táto pesnička je tak edukatívna. A je možné, že sa vám to niekedy zíde, táto informácia, táto pomôcka, ktorá vznikla v Andrejovej domácnosti pri písaní diktátu. Tak uložte si to do hlavy a v ten správny čas si to vyberte. Pre prípad, že by ste to potrebovali. Ďakujeme ti, Andoš.
3: Napíš do Fanrádia. Popo@fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča poležiačky.

0: Adam Ďurica a Zatancuj si so mnou vo Fanrádiu, takto v útorok po 14. My budeme tanečným krokom postupovať na slovenské cesty spolu s Vladkom, lebo má informácie od vás už o chvíľu spolu s nami.
1: Rodičia, zbystrite pozornosť. Iba v útorok a stredu platí fantastická zľava 20% na detskú značku Lupilu. Klikajte na Lidl.sk a nakúpte pre svoje ratolesti výhodnejšie. Nezabudnite, zľava 20% na Lupilu platí len v útorok a stredu online. Online, vždy viac.
2: Výpredaj výsku plných fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12. 7. 2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: V drogériách teta vždy ušetríte. Objavte teraz jedinečnú zľavu až 40% na opaľovacie prípravky pri kúpe dvoch kusov v ľubovoľnej kombinácii a užite si leto bez spálenia. Online objednám, o chvíľku v tete mám.
4: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.
5: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Lamackú cestu. Počkajte si tam asi 5 minút. Ďalšia nehoda je na výjazde zo Žiliny smerom do Kysuckého Nového Mesta. Tiež si tam počkajte. No a ešte jedna nehoda je aj vo Zvolene na Lučeneckej ceste smerom na Výgľaš. Tam si počkajte asi 10 minút. Nahlásili ste nám aj radar. Videli ste ho na výjazde z Lučenca smerom na Halič. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Brat.

0: Chalani z Imagine Dragons a ich symfony vo fanrádiu, v popoludní fanrádia po 14. Blížime sa k búraniu mýtov, lebo je útorok. Minule sme v rámci búrania mýtov postavili si takú vetu pred seba. Všetká chémia je pre naše telo škodlivá. S kým iným by sme toto mohli riešiť ako s biochemičkou Lenkou Hrobárovou, ktorú poznáte z Instagramu aj ako skúmavka. A Lenka to vysvetlila takto.
1: Ak teda sa trošku pozriem na to, ako by to mohli myslieť tí ľudia, tak asi to myslia na látky, ktoré sú vyrobené umelo možno. Ale tomu telu to je úplne jedno. Napríklad môj obľúbený príklad je vitamín C, kedy môžem ho vyextrahovať z nejakého pomaranča, papriky a tak ďalej. To je vlastne kyselina askorbová. Tak z toho môžem vytvoriť v labáku ako tú kyselinu askorbovú a tomu telu je absolútne jedno, odkiaľ pochádza.
0: Takže veta, všetká chémia je pre naše telo škodlivá. Je to mýtus, no a dnes sa posúvame ďalej. Dnešný mýtus sa bude týkať našich vlasov a otázka znie, naozaj spôsobuje časté nosenie všelijakých šiltoviek, klobúkov, čiapok a prilieb plešatosť? Tak už po pesničke sa vrhneme k tejto vete a budeme búrať mýty aj dnes takto v útorok vo Fanrádiu, tak ostaňte s nami.

0: Keďže máme útorok, ideme klasicky spoločne búrať mýty.
1: My búrame mýty, opýtaj sa i ty, odpoveď sa dozvieš vo Fan Rádiu.
0: Dnes sa v rámci búrania mýtov zameriame na všetky šiltovky, klobuky, čelenky a prílby, ktoré máte možno aj teraz na sebe a na hlave, lebo hovorí sa, že časté nosenie pokrývok hlavy môže spôsobovať plešatosť. Či je to pravda, alebo je to len obyčajný mýtus, tak na to sa opýtame dermatologičky Janky Holešovskej. Tak Janka, spôsobuje časté nosenie čiapok, šiltoviek a tak ďalej plešatosť?
2: Nosenie normálnej čiapky, ktorá netlačí na tú hlavu, kde ju nosíme len občas, nespôsobuje plešatosť ako takú, ale pri extrémne tesnej pokrývke hlavy sa tomu hovorí trapčná alopécia, môže dôjsť k vypadávaniu vlasov. Keď dochádza k ťahu na ten vlas, kedy to môže byť? Napríklad, keď sa celodenne nosia veľmi tesné čiapky, pevné čelenky, prílby, alebo keď si dievčatá zopínajú veľmi tesne, už od malička, keď zopíname tým dievčatkám do tých chvostíkov tie vlasy, hej, a sú tie vlasy naozaj sú pevne stiahnuté celý deň, ten vlas je neustále ťahaný v jednom smere, ten folikul, tá vlasová cibulka je mikroskopicky traumatizovaná, vzniká v okolí zápal, zhorší sa prekrvenie, nakoniec tá vlasová cibulka, vznikne tam jazva a ten vlas zanikne. Čiže naozaj vtedy to vypadávanie vlasov môže nastať, ale pri bežnom nosení toto nehrozí.
0: No a teraz si všetci hromadne rozpustili vlasy a tým pádom to môžeme uzavrieť tak, že je to mýtus.
1: My búrame mýty, opýtaj sa i ty. Odpoveď sa dozvieš vo Fan Rádiu. Fan Rádio.

ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Ooh.

0: počuť.
1: Beyoncé a Texas Hold'em. Jeha, vo Fan Rádiu. Záver hodinky. Máme krátko pred 15. Vládko je pripravený. Tešíme sa, čo nám povie. Na čo myslí ten Vládko? Na čo myslíš teraz?
2: Na koláče.
1: Dobre, tak sa tešíme na dopravný servis. Dobrú chuť. Správy počasie aj slovenské cesty už o chvíľu a s hitmi, ktoré milujete, vo Fan Rádiu budeme pokračovať aj po 15. Tak ostaňte s nami.
3: Obujte sa do recyklácie. Ojazdené pneumatiky nepatria do prírody. Odovzdajte ich na miesto spätného zberu a prispejte k ochrane životného prostredia. Jednoducho a úplne bezplatne. Spätný zber a nakladanie s odpadovými pneumatikami na Slovensku zabezpečujú organizácie zodpovednosti výrobcov v spolupráci s ďalšími subjektmi. Odovzdané pneumatiky sú spracovávané a zhodnocované v súlade s platnou legislatívou. Eltma. Spoločne tvoríme lepší svet.
4: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
5: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
6: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
7: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
8: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
9: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
10: Celebritné oázy slobody, letné lásky a kamoška, ktorá im rozumie. Zistite, ako chutí život na ostrove, spoznajte umenie nič nerobenia a relaxujte pri sexy poviedkach. Navyše, úprimná spoveď Zuzany Belohorcovej. Nová Ema práve v predaji.
11: Keď teraz kúpite kuracie stehná, dolné a horné, krajina mesa, megapak, len 2,59 eur za 1 kg. Banány len 99 centov za 1 kg a brokolicu 500 gramov len za 89 centov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: prvý.
1: Pán rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlasili ste nám upozornenie. Na riednotke na 94. kilometri z Novej Bane smerom na Zlaté Moravce je odstavená pokazená dodávka. Treba tam zvýšiť opatrnosť. Ideme aj na nehody. Na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamackú cestu. Počkajte si tam asi 5 minút. Ďalšia nehoda je na výjazde zo Žiliny smerom do Kysuckého Nového Mesta. Tiež si tam počkajte. No a nehodu odstraňujú aj vo Zvolene na Lučeneckej ceste smerom na Výgľaš. Tam si počkáte 10 minút. Policajnú hliadku ste nám nahlásili medzi obcami Ladce a Košeca. No a mám tu aj radar na výjazde z Lučenca smerom na Halič. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0808 100 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Bolo 15 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Predbežná kontrola ministerstva spravodlivosti v prípade vraždy učiteľky z Gelnice potvrdila vyjadrenia prokuratúry. Ministerstvo uviedlo, že podľa doterajších zistení došlo k chýbam na všetkých úrovniach trestného konania. Kontrolu plánuje ukončiť koncom júla, keď zverejní aj všetky výsledky. Ministerstvo vnútra chce posilniť prevenciu proti podvodom zameraným na seniorov, online kriminalite aj podvodným pracovným ponukám. Uviedol to minister vnútra Matúš Taještok.
2: Zaznamenávame masívnu podvodnú kampaň spojenú najmä s falošnými pokutami. Dostalo ju ozaj veľké množstvo občanov, bola sofistikovaná a zneužíva aj identitu našej stránky, tak aby pôsobil ako oficiálna komunikácia štátu.
1: Počet trestných činov spáchaných na osobách nad 60 rokov medziročne stúpol o 40%. V prvom polroku polícia eviduje 46 dokonaných prípadov podvodov na senioroch so škodou 912 000 eur. Zásoby krvnej skupiny 0 a B s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Na sociálnej sieti to uviedla Národná transfúzna služba. Zároveň vyzýva ľudí, aby krv prišli darovať. Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kg a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé 3 a ženy každé 4 mesiace. Hokejovú infraštruktúru na Slovensku čaká v najbližšom období jedna z najväčších modernizácií za uplynulé roky. Slovenský zväz ľadového hokeja plánuje v spolupráci s ministerstvom životného prostredia rozdeliť 50 miliónov eur. Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan.
3: Štadióny sa postupne nejak zalepujú, opravujú, ale nie je to dostatočné, takže my sme hľadali nejakú možnosť, ako túto našu starú infraštruktúru opraviť, ako do nej investovať nejaké prostriedky. Toto by som povedal, že je veľký úspech, že sme, dá sa povedať, zabili dve muchy jednou ranou a verím, že primátori a ľudia na mestách spozornejú a že využijú túto výzvu.
1: Vynaložené finančné prostriedky pôjdu z modernizačného fondu, kam prichádzajú financie z Európskej únie. Určené sú na zvyšovanie energetickej efektivity verejných budov a znižovanie energetickej spotreby.
0: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
1: Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť. Cez deň len ojedinele dážď alebo prehánky a môžu byť aj búrky. Denná teplota od 17 stupňov na severe do 28 stupňov na juhozápade.
0: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
4: Ako ti to ide, Ajka?
5: Super, super, pekný útorok vám prajem aj po 15. S vami je to vždy super, takto v popoludní. 7. júl svieti v kalendári a vyzerá to tak, že máme pokračovanie. Bratislava. A asi je všetko inak, ako sme si mysleli, alebo nie? No, musíme sa k tomuto vrátiť, lebo rozprúdila sa brutálna debata, ako rozdeliť slovo Bratislava. Po 15. viac, ostaňte s nami.

0: Love Tonight. Vo Fan Rádiu dnes sme si hneď po 14. takto v popoludní Fan Rádia pustili príbeh nášho Andreja. Príbeh napísal sám život a ani sme netušili, že kam nás tento príbeh zavanie. A ten príbeh znel?
1: Písal som so synom Arturom doma kontrolný diktát a mal tam slovo Bratislava a chcel to rozložiť do jedného a druhého riadku a rozložil to Bratislava. Tak som teda nevedel a hádali sme sa tak trošku, že ako to má byť a potom veď si zaspievaj pesničku Bratislava od AMO. Dokonca sme boli na ich koncerte a stal pod pódium, takže je to Bratislava, není ako víno.
2: Bratislava, není ako víno, není ako káva.
0: No, len počula to aj Mírka. A Mírka nám nahrala túto hlasovku.
3: Ahojte, tu je Mírka. No, nechcem z toho spraviť úplnú kauzu, ale podľa jazykovej poradne sa to rozdeľuje Bratislava. Vždy, keď sú dve spoluhlásky vedľa seba, tak sa majú rozdeliť. Tak možno treba nahrať nejakú novú pesničku. Čaute.
0: No tak Mirka, toto je kauza Bratislava. A nedalo mi to, ja som sa opýtala aj mojej bývalej profesorky z vysokej školy, že ako to vlastne je s tou Bratislavou a ona na to, že...
4: No zjavne to je naozaj tak, lebo som to aj ja v rýchlosti teraz googlila. Moja pamäť a vedomosti z morfológie až tak už ďaleko nesiahajú, takže garantovať by som ti to ja nevedela sama. Ale podľa toho, čo som našla, tak je to tak čudne, no, že Bratislava.
0: Potrebujeme, aby nás niekto rozsudil. Definitívne. A ja viem, komu by sme mali v tejto situácii zavolať. Ak sa deje niečo v slovenskom jazyku, je len jediné číslo, na ktoré by mal človek zavolať a dozvie sa, ako by to teoreticky... A nie, že teoreticky, ako by to malo byť. Ja to číslo mám a po pesničke sa ideme rozsúdiť, ako je to s Bratislavou.

0: Lepajaco a sushi vo Fan Rádiu po 15. A máme tu kauzu. Tá kauza sa volá Bratislava. Ako rozdeliť toto slovo? Je to Bratislava? Alebo to rozdeliť tak, ako to urobili AMO? Bratislava. Bratislava. No, je to také, že sa nevieme dohodnúť, tak komu inému volať, ak nie Sibile Myslovičovej, jazykovedkyni a odborníčke na slovenský jazyk.
1: Prosím.
0: Dobrý deň, Andrea z Fan Rádia pri telefóne.
1: Áno.
0: Ďakujeme veľmi pekne, že ste si našli čas a len rýchla otázka, lebo rozprúdila sa taká debata u nás vo Fan Rádiu, že ako sa vlastne rozdeľuje slovo Bratislava, lebo sa nám tu vytvorili tábory. Jeden si myslí, že je to Bratislava, ako to spieva kapela AMO, a potom je tu tá druhá časť Bratislava a potrebujeme, aby ste nás nejako
1: rozsúdili,
0: no, lebo vyzerá to tak, že sa asi nedohodneme.
1: Poviem vám tak, že toto štvorslabičné slovo sa dá rozdeliť dvomi spôsobmi. Jeden aj druhý spôsob je správny, ale ja by som odporúčila Bratislava. Ale nezaručujem, že v školách sa to neučia inač. Takže obe možnosti sú správne.
0: Dobre, ale
1: netreba sa kvôli tomu nejako trápiť.
0: Tak, super. Myslím si, že ste nás rozsúdili veľmi dobre a hlavne, keby mi niekto v škole povedal, že to mám zle rozdelené, lebo som to nedala ako Bratislava,
1: nech to nerobí.
0: Nech to nerobí, lebo ja sa budem oháňať tým, že pani Myslovičová mi povedala, že to takto môže byť.
1: Tak.
0: Super, ďakujeme vám veľmi, veľmi pekne, dobre, za to, že sme vám mohli zavolať. Pekný útorok. Dovidenia.
1: Dobre, aj vám.

0: Harry Styles a Golden vo Fan Rádiu. Je to držiteľ Guinnessovho rekordu, lebo najviac koncertov za sebou mal vo Wembley v Londýne. Gratulujeme. A my sme si na túto počesť zahrali jeho pesničku takto po 15. Po 15. chce Katka niekoho pozdraviť. Čujme.
1: Ahojte. Keďže je dnes krásne meno v kalendári, ktoré nosí aj môj synček Oliverko, tak chcela by som mu popriať do jeho života všetko, všetko len to najlepšie, aby bol zdravúčky, šťastný, ľúbený je moc a nech sa mu darí v živote a splní všetko, po čom túži, veľmi, veľmi ho všetci ľúbime.
0: Oliver, tak pozdravujeme aj my. O chvíľu Bibi Rex sa ti pospieva špeciálne iba pre teba, ale pomedzi to ešte aj všetky informácie zo slovenských ciest. Už o chvíľu viac.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz kukurica, kus len za 67 centov, Gianna Tuniak, viac druhov len za 99 centov a Pepsi, 1,5 litra len za euro 9 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
4: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
5: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Pohoda 8. až 12. júla. Viac na Orange.sk.
6: Toto leto bude mať farby Van Gogha. Zažite výstavu, o ktorej budú všetci hovoriť. Ideálny zážitok vo dvojici s priateľmi aj s deťmi. Vincent Van Gogh bude zážitok roka. Od 16. júla v Sportmall Bratislava. Vstupenky v predaji už

0: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlasili ste nám iba policajné hliadky. Jednu ste videli medzi obcami Ladce a Košeca, no a ďalšie v obci Bušovce smerom na Spišskú Belú. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.

ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Alex Warren a Fever Dream vo Fan Rádiu takto po 15. Aj dnes cestujeme, lebo road trip po Slovensku je to, čo toto leto robíme spoločne. Každý deň cestujeme na inú zastávku a to, kam pôjdeme, vyberáte vy. Vy posielate svoje odporúčania na super miesta, na tajné miesta, na netradičné miesta a spolu tak dávame dokopy náš road trip a začali sme to celé zastávkou, ktorú vymyslela naša Majka.
1: Ja by som sa zastavila na Bojnickom zámku.
0: A z Bojnic sme sa presunuli na východ.
2: Rozhodne v Strážke pri Kežmarku. Hlavne teda kvôli novovybudovanému areálu Strážky, v ktorom sa dá kúpať. 5 minút pešo odtiaľ je kaštiel Strážky. Je to krásna lokalita.
0: A zo Strážok sme sa vďaka Kubovi posunuli do Gelnice.
3: Kde môžete zažiť plávanie v Tuzovských jazerách, návštevu Bane Jozef, takisto Banické múzeum.
0: Štvrtú zastávku pridala Vierka. Včera sme boli v kláštore pod Znievom.
4: Máme tam úžasnú turistiku na hrad Zniev. Takisto teraz veľký fenomén v Turcii. Turčianske Niagarské vodopády. Určite sa tam dá toho veľa pozrieť.
0: No a dnes pridávame piatú zastávku, piate miesto na mape nášho road tripu. Poznáte miesto, ktoré treba vidieť? Viete o niečom, čo by sme určite nemali počas nášho road tripu vynechať, tak jednoznačne nám o tom dajte vedieť viac a už po pesničke chceme pridať ďalšiu zastávku a posunúť sa ďalej. Dnes to vychádza na piatu zastávku, ale najskôr Nelly Furtado a potom cestujeme spoločne vo Fan Rádiu. Hey.

0: Nelly Furtado, Say It Right vo Fanrádiu po 15. a cestujeme. Lebo sme takto v lete rozbehli náš spoločný fanrádiovský road trip po Slovensku a zbierame rôzne miesta, ktoré by sme jednoznačne mali vidieť, na ktorých miestach by sme sa spoločne mali zastaviť. No a dnes nás čaká 5. zastávka. Hanka poslala tip, tak ktorým smerom sa máme vydať?
1: Čaute fankači, tu je Hanka. Ja by som vám odporúčila ako zastávku po Slovensku Slovenský raj Hrabušice. Sú tam pekné turistiky s tými rebríkami a stupienkami. A dúfam, že keď tam pôjdete, si to užijete. Ahojte!
0: Super tip od Hanky, ďakujeme ti veľmi pekne. Takže Hrabušice ako vstupná brána do Slovenského raja. A keď už budete v tom Slovenskom raji, tak vynechať by ste určite nemali Závojový vodopád. Je to druhý najvyšší vodopád na Slovensku a zároveň najvyšší v Slovenskom raji. Jeho výška je 75 metrov. Tak ja si myslím, že 5. zastávka je dokonalá zastávka vďaka Hanke. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz sme takí, že ktorým smerom máme pokračovať v našom slovenskom road tripe. Ak máte nejakú zastávku, tak pokojne nám o tom dajte vedieť viac.
2: Napíš do Fanrádia. Popo@fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: túto hodinku vo Fanrádiu v popoludni, tak to v útorok končíme spevákom, ktorý si hovorí Somber, Undressed, ako posledná pesnička. Pred 16. máme pre vás informácie, Vládko ich posunie. Správy počasie slovenskej cesty už o chvíľu viac, tak ostaňte s Fanrádiom.
1: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk / hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli pilo z mozzarella 125 gramov len 49 centov. Tatranské maslo iba euro 29 za 250 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia podstielkové Baltikovo 10 kusov len za euro 69 centov. Celomáčané oblátky Estela Bonitky, rôzne druhy len 29 centov za kus a harmančekový toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nová nehoda je v Bratislave na Harmincovej smerom do mesta. Treba tam rátať aj so zdržaním. No a v kolóne čakáte na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamackú cestu. Zdržíte sa tam asi 10 minút. Ešte ste nám nahlasili aj policajnú hliadku. Tá je v obci Bušovce smerom na Spišskú Belú. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Správy Fanrádia.
7: Bolo 16 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Na pokrytie masívneho nárastu spotreby elektrickej energie potrebuje Slovensko podľa premiéra Roberta Fica veľké strategické zdroje, ako sú jadrové a vodné elektrárne.
8: My potrebujeme veľké zdroje, a to je jadro, voda. Máme napríklad Gabčíkovo, ktoré vyrába 10% všetkej elektriny na Slovensku. Už viac ako 70% robíme a budeme robiť z jadra. Blížime sa k 80% elektrickej energie. Ale tým, že v budúcnosti budú vypadávať niektoré zdroje kvôli veku, tak chceme to nahradiť novým zdrojom.
7: Zvýšená potreba elektrickej energie podľa Fica vychádza aj z nových investícií. V uplynulých dňoch vykonala slovenská polícia v spolupráci s políciou Česka a Europolom medzinárodnú akciu s krycím názvom MIDAS. Informoval o tom hovorca polície Roman Hájek.
9: Sa týkala prevádzkovania podvodných internetových platformiem a call center, prostredníctvom ktorých boli ponúkané výhodné investičné možnosti do kryptomien a NTF, ktoré však neboli realizované. Finančné prostriedky vylákané od doposiaľ ustalených 1125 poškodených prevyšujú sumu 8 400 000.
7: Polícia opakovane odporúča občanom zvýšiť obozretnosť a ostražitosť v súvislosti s investovaním svojich finančných prostriedkov. Nový barometer trhu práce ukazuje, o ktoré povolania je na Slovensku najväčší záujem a ktoré budú v najbližších rokoch chýbať. Analytický nástroj spustila Aliancia sektorových rád. V súčasnosti sú najžiadanejší operátori strojov v nábytkárskej výrobe, špecializované sestry a odborníci v priemysle a výrobe. Bývalý slovenský reprezentant Robert Mak vo veku 35 rokov oficiálne ukončil futbalovú kariéru. Oznámil to na sociálnej sieti.
5: Počasie a cashback za platby virtuálnou kartou na pohode ti prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
7: Zajtra bude malá prechodne zväčšená oblačnosť. Cez deň len ojedinele dážď, prehánky a môžu byť aj búrky. Denná teplota od 17 stupňov na severe do 28 stupňov na juhozápade.
5: Počasie a cashback za platby virtuálnou kartou na pohode ti prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
10: Aj kaveť sa nehambím.
0: Ja sa nehambím. Pekný útorok. 16.02, 7. júl. Pozdravujeme takto v útorok Oliverov, lebo meninujete všetko naj. Dáme si tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Pokojne je tu tá možnosť. Pesnička na cestu domov môže byť aj dnes. 0903 943 003. A tak sme si povedali, že dlho to asi nebola šťastná hodinka, tak to chceme zmeniť. Tak si užite. Ja som Andrea, pozdravujem.
5: Začína sa 10-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Gaga vo Fanrádiu po 16. Povieme si viac o celosvetovom úspechu Slováka, aj o brutálnej dražbe a máme aj milý príbeh zo sveta. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Máme tu fanúšikov Star Wars, tak teraz pozorne počúvajte, lebo jedna z originálnych rekvizít z filmu ide do dražby. No schválne, či to spoznáte, o čo ide. Legendárny zelený svetelný meč Luka Skywalkera by naozaj mohol byť váš. Dražiť sa bude meč aj s umelou odseknutou rukou herca. Tento unikát má miliónovú vyvolávaciu cenu. Nástená maľba na Slovensku sa stala len tak celosvetovou. Umelec, ktorý si hovorí Doke, namaľoval na stenu jednej budovy v Bratislave obrovskú maľbu Spidermana. Celé to urobil ako predprípravu na nový film, ktorý vyjde už tento rok, Spider-Man Brand New Day. Proces vzniku obrovskej maľby bol samozrejme zdlhavý a náročný a on, tento umelec, si k tomu natočil aj video. A teraz pozor, toto video prezdielala na svojom Instagrame aj hollywoodska hviezda. Samotný režisér tohto filmu, Dustin Daniel Cretton, aj vďaka tomu sa tento slovenský umelec a toto slovenské umelecké počínanie dostalo doslova do celého sveta. Tlieskame. A máme tu aj nový rekord, lebo v nemocnici v americkom Ohiu sa podarilo niečo, čo vás zaručene prekvapí. Zdravotné sestry z tamojšieho porodnického oddelenia sa dostali do titulkov miestnych novín, lebo až 17 z nich naraz čaká dieťa. Áno, na porodnickom oddelení v tejto nemocnici je až 17 tehotných sestier. A to ale nie je všetko. Nemocnica totiž tento rok nezískala rekord prvýkrát, takto v roku 2019 bolo na tom istom oddelení tehotných 11 sestier.
1: Počúvate Popo Show s Andreou.
2: Fan Rádio.

0: Sia a Sean Paul, Chip Trails vo Fan Rádiu. Dnes sme riešili takto v popoludní, ako rozdeliť slovo Bratislava. Vďaka pani Sibile Mislovičovej sme zistili, že aj verzia od AMO je správna. Bratislava. A je to super pomocka. AMO je super pomocka. Možno máte aj vy nejaké pomocky. Karol?
1: Ja si pamätám to, čo asi všetci poznajú z tie rímske číslice, čo sú Laco doma. Laco doma. Není.
0: Je to pomocka. Aj naša Vlaďka má nejakú pomocku, ktorou si pomáha?
2: Ja poznám, že harpuna, ale už si nepamätám, k čemu to bolo.
0: Harpuna! Máš harpuna, ale nevieš k tomu viac? Ty potrebuješ pomocku k svojej pomocke? To je super. Možno aj vy máte nejaké pomocky, ktoré vám pomáhajú pri kadečom, tak pokojne do 17. Naše

0: Nová od Kaiga, Khalida, Say My Love vo Fan Rádiu po 16. Pekný útorok prajeme po polhodinke slovenské cesty. A pripomínam, že šťastná hodinka beží 10-násobná a zarábate ušami základnú sumu teda 30 000 eur. Viac na fanradio.sk, tak stačí klikať.
1: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
2: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: V drogériách Teta vždy ušetríte. Objavte teraz jedinečnú zľavu až 40%.

0: Dajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s megazľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
1: Leto v akvaparkoch na Liptove, to sú zážitky, na ktoré jeden deň nestačí. Zažite adrenalín na desiatkach toboganov a tropickú atmosféru v Tatralandii, potom si doprajte zábavu na atrakciách a relax v termálnych bazénoch Bešeňovej a objavte nový fanpark plný rodinných zážitkov. A teraz ešte výhodnejšie. Užite si deň v Tatralandii alebo v Bešeňovej a získajte druhý vstup za polovicu ceny. Dve top letné destinácie, jeden nezabudnutelný zážitok. Viac na gopass.travel.
2: Teraz kúpite kuracie stehná, dolné a horné, krajina mesa, megapak, len 2,59 eur za 1 kg. Banány len 99 centov za 1 kg a brokolicu 500 gramov len za 89 centov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú v Bratislave na Harmincovej smerom do mesta. Treba tam rátať so zdržaním. No a v kolone čakáte na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Lamackú cestu. Tam to odhadujete na 10 minút. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?

0: Tom Grennan a Little Bit of Love, to sme vám posunuli troška lásky, takto v útorok po 16. A otázka, ako rozdeliť slovo Bratislava? Rozbehla debatu mnemotechnické pomôcky tuto vo Fan Rádiu v rámci popoludnia káva.
1: Skúsim to popísať, dúfam, že dobre. Napríklad, keď nevieš, že koľko dní má ktorý mesiac, tak si to vypočítaš na hánkoch prstov, že keď máš hánok, že január, to je 31, medzi hánkami je február, to má 28, to vieme, marec je 31, apríl je 30, máj je 31 a takto medzi hánkami. Hánok je vždy 31, a ostatná medzi hánkami je 30, poťažmo ten február.
0: No schválne, kto si kontroloval hánky v tejto chvíli? Kavi, ďakujeme ti veľmi pekne. Super, mnemotechnická pomôcka. Miro sa ozval tiež.
2: Čauko, Fan Rádio. U mňa taká pomôcka ešte zo strednej školy. Tomáš Garik, Masaryk, kupujem mlieko v národnom podniku. Tera giga, mega, kilo, mili, mikro, nano, piko.
0: Wow, Miro, ty by si bol inak super reper.
2: Tera giga, mega, kilo, mili, mikro, nano, piko.
0: No a od repu sa posúvame k básničke, lebo Bohuš sa ozval.
3: Ja som svoje deti učil básničku na vybrané slova por rýchlo rýpal rýl a strýko sa skryl. Ryba pod korytom ryžu hrízla, rytier nebrízga, netrízni, ale kryhov sa zapodieva a píše rým. Čaute.
0: Bravo, ďakujeme ti veľmi, veľmi pekne. To bolo super, Bohuš. A Domi, tu má tiež niečo pre nás.
4: No ja som počula o takom triku, že keď narýchlo neviete prísť na to, že ktorá strana je ľavá, ktorá pravá, tak si pred sebou ukážete, dvihnete ruky, ukážete si palec a ukazovák, ostatné prsty skriete a ktorá ruka vám vytvorí L-ko, tak to je ľavá strana.
0: Sice to trvá 15 minút, ale táto pomocka ešte nikdy nesklamala. Inak niekedy sa stalo, že si sa vybrala iným smerom, ako si chcela?
5: Našťastie nie.
0: No vidíš, tak je to 100% úspešnosť s touto mnemotechnickou pomockou. Pokojne sa pridajte 0903 943 003 do 18. Hľadáme možno aj vašu pomocku. Tak sem s tým do Fan Rádia.

0: Oh yeah, Positions a Adam Port a spolu vo Fanrádiu v závere hodinky. Pesnička doznieva a posielame ju Jurajovi, aby si mal krajší deň. Tak sme sa rozhodli, že je tvoja táto pesnička. Ideme na správy počasie slovenskej cesty a dnes sa počujeme do 18. Tak len aby ste vedeli, popoludne pokračuje aj po 17.
1: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviež

0: Čujúci zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
1: Prichádza ABBA Night 2026. ABBA Thermal Park Diakovce sa 24. a 25. júla premení na najhorúcejšie pódium celého leta. Dvojdňový festival prinesie živú hudbu, hviezdy a nezabudnutelnú letnú atmosféru pod holým nebom. Vystúpia Minelli, Mutton, Pilsy, Alan Murin a fenomén stredoeurópskej scény Azariach. Vstupenky kúpite na kúpalisku, na čerpacích staniciach AvaJet alebo na kúpalisko-diakovce.sk.
2: Hurá! Už ide! A vyzerá dobre! Ten tanier je dokonalý! Dúfam, že si to mesko poriadne naolejoval. Teraz ho na mňa polož, poď, neboj sa!
1: Čo by asi tak hovoril tvoj grill? Pred, počas alebo po grilovačke? Napíš nám to na webe Fanrádia a každý deň hráš o grilovací balík od spoločnosti Palma v hodnote 100 eur. A jeho súčasťou je aj Raciol, olej, ktorý nesmie chýbať pri žiadnej grilovačke. Viac o súťaži na fanradio.sk.
3: A teraz ma poriadne vydrhni kábo.
4: Tvoj pocit po projekte?
5: Jipi!
6: Ja!
4: Ja!
7: Jipi, jipi!
6: Jej!
4: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on,

0: každý prvý.
1: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. V kolone čakáte na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamackú cestu. Počkajte si tam asi 10 minút. No a mám tu aj radar v obci Dargov smerom na Sečovce. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
0: Správy Fan Rádia.
1: Pokračujeme správami o 17. Predbežná kontrola ministerstva spravodlivosti v prípade vraždy učiteľky z Gelnice potvrdila vyjadrenia prokuratúry. Ministerstvo uviedlo, že podľa doterajších zistení došlo k chybám na všetkých úrovniach trestného konania. Kontrolu plánuje ukončiť koncom júla, keď zverejní aj všetky výsledky. Ministerstvo vnútra chce posilniť prevenciu proti podvodom zameraným na seniorov, online kriminalite a podvodným pracovným ponukám. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj.
2: Zaznamenávame masívnu podvodnú kampaň spojenú najmä s falošnými pokutami. Dostalo ju ozaj veľké množstvo občanov, bola sofistikovaná a zneužíva aj identitu našej stránky, tak aby pôsobila ako oficiálna komunikácia štátu.
1: Počet trestných činov spáchaných na osobách nad 60 rokov medziročne stúpolo 40%. V prvom polroku polícia eviduje 46 dokonaných prípadov podvodov na senioroch so škodou 912 000 eur. Zásoby krvnej skupiny 0 a bez negatívnym ERA faktúrom sú hraničné. Na sociálnej sieti to uviedla Národná transfúzna služba. Zároveň vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať. Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kg a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé 3 a ženy každé 4 mesiace. Hokejovú infraštruktúru na Slovensku čaká v najbližšom období jedna z najväčších modernizácií za uplynulé roky. Slovenský zväz ľadového hokeja plánuje v spolupráci s ministerstvom životného prostredia rozdeliť 50 miliónov eur. Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan.
3: Štadióny sa postupne nejak zalepujú, opravujú, ale nie je to dostatočné, takže my sme hľadali nejakú možnosť, ako túto našu starú infraštruktúru opraviť, ako do nej investovať nejaké prostriedky. Toto by som povedal, že je veľký úspech, že sme, dá sa povedať, zabili dve muchy jednou ranou a verím, že primátori a ľudia na mestách spozornejú a že využijú túto výzvu.
1: Vynaložené finančné prostriedky pôjdu z modernizačného fondu, kam prichádzajú financie z Európskej únie. Určené sú na zvyšovanie energetickej efektivity verejných budov a znižovanie energetickej spotreby.
0: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
1: Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť. Cez deň len ojedinele môže byť dážď alebo prehánky a takisto aj búrky. Denná teplota od 17 stupňov na severe do 28 stupňov na juhozápade.
0: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
4: To čo má znamenať?
5: No počujeme sa do 18. takto v popoludni. Pekný útorok, 7. júlo svieti v kalendári a je možné, že to dnes niekto nepočul. Tak si poďme pripomenúť, čo sa Vladkovi dnes podarilo.
1: Vozvolenie na Štefana Mojzesa smerom von z mesa.
5: Tak čas večere sa blíži. Dobrú chuť. Počujeme sa do 18. Ja som Andrea a Alex Warren sa chystá. Dominika a Vladko pozdravujú tiež. Vítajte aj v tejto hodinke.

0: Letná vec musí byť v lete. Major Lazer, Moo a Linon vo Fanrádiu po 17. takto z popoludňa Fanrádia. A my si dnes navzájom pomáhame. Pomáhame si navzájom pomôckami, lebo chceme počuť vaše mnemotechnické pomôcky. Katka sa ozvala.
1: Pozdravujem. Moja pomôcka je šetri se osle. Je to 6378 a polomer za negule.
0: Aha, takže ešte raz.
1: Šetri se osle. Je to 6378 a polomer zemegule.
0: Pekne si to zaspievala. Zemegule. Ideme ďalej. Lenka, čo máš ty?
2: Ahojte, ja mám taký trik ešte z príručky mladých svišťov.
0: O, toto inak dobre začína. Som zvedavá, čo to bude. Pokračuj.
2: Kde bolo... Medzi veľkými zdravými mužmi je slabších u nás poskromne. Je to trik na zapamätanie si planét, takže Merkur, Venuša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptún. A teda ešte aj Pluto. Čaute, pekný deň.
0: Ďakujeme ti veľmi pekne, Lenka. Takže začiatočné písmena, inak to sú vždy dobré pomôcky. A ešte tu máme Juraja, lebo už sme púšťali Bohuša, ktorý má mnemotechnickú pomôcku na vybrané slova po R. A k vybraným slovám sa ozval aj Juro.
3: Jak som počúval o tých vybraných slovách, tak mi tiež z tretej triedy zo základnej školy vybehli dve také riekanky. Prvá bola City syn, sypal si korkam sypky sír. A druhá bola, keby bystrý bík býval v Bystrici, kobylu by stretol na ulici. Zbyt, čo by prišiel, bývol bylinkár, bylin by priniesol pár. Obyčajný nábytok by mali, v byte či obydli by sa stretávali.
0: Wow, odpadnem, Juro. Nehovorím, že čo to máš ty v hlave, ale wow. Wow, dobre, super, tak ja sa teším, že odkladáte takéto veci vo svojich hlavách, lebo vďaka tomu si pomáhame práve dnes.

0: Keby bystrý bík býval v Bystrici, kobylu by stretol na ulici. Z bytče by prišiel bývol bylinkár, bylin by priniesol pár. Obyčajný nábytok by mali, v byte či obydli by sa stretávali.
1: Wow! Bravo, bravo. Juraj, ďakujem ti veľmi pekne. Toto bola Jurajova pomôcka, ako si zapamätať vybrané slova po písmene B. A pokračujeme, lebo aj Maruška, ty máš tiež nejakú mnemotechnickú pomôcku, povedz.
2: Ja mám takú pomôcku, že keď neviem prísť na nejaké meno alebo na nejaký názov, tak potichu si hovorím abecedu a keď prídem podané písmeno, určite ma ten názov alebo meno napadne.
1: Počúvaj, Maruška.
2: A mám to fakt, že oskúšané som, mám už dosť rokov a je to finta ešte môjho otca.
1: Počúvaj ma, neuveríš, ale ja to robím presne tak ako ty. Akože mňa táto pomocka ešte nikdy nesklamala, lebo vždy, keď prídem k tomu písmenu, tak sa niečo udeje v mojej hlave a mi to zasvieti a zrazu to príde.
2: Presne. Presne, a náhodou, že to prejdem, tak sa vrátim k tomu písmenu, lebo mi niečo hovorí a určite na to prídem.
1: Presne tak, je to super pomôcka. Ak to náhodou niekto doteraz nepoužíval, tak to skúste, lebo ono to fakt pomáha. A ja a Maruška sme toho svedkom, že to tak je. Takže ďakujem ti, Maruška, veľmi pekne, že si to vytiahla, lebo ja by som na túto pomocku skoro zabudla.
2: Není za to, teším sa, že som vás počula.
1: A ďakujem ti, že som ti mohla zavolať a ešte pekný útorok ti prajem.
2: A ja všetkým fankáčom.
1: Ahoj.
3: Napíš do Fanrádia. Popo@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Express, Camila Cabello. Zahrali sme si históriu vo Fan Rádiu, lebo takto zneli, keď boli spolu. Señorita. Takto v útorok po 17. V ďalšej polhodinke ďalšie hity, ktoré milujete vo Fan Rádiu, ale po polhodinke slovenské cesty a Vladko.
1: Niektoré darčeky netreba dlho hľadať. Stačí vedieť, komu ich dáš. Radom a Treska Exkluzív prichádza s limitovanou edíciou pre všetkých. Pre Katku, pre rodičov či miláčika. A aj pre Jožka. Radom a Treska Exkluzív. Povedz to Treskou. Pre všetky mená Treska je len jedna. Radom a je mňam.
2: Celebritné oázy slobody, letné lásky a kamoška, ktorá im rozumie. Zistite, ako chutí život na ostrove, spoznajte umenie nič nerobenia a relaxujte pri sexy poviedkach. Navyše, úprimná spoveď Zuzany Belohorcovej. Nová Ema práve v predaji.
3: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom na slovenské cesty. V kolone čakáte na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Lamackú cestu. Počkajte si tam asi 10 minút. No a mám tu aj radary na D1 pred tunelom Bôrik smerom zo Štrby a ďalšie v obci Dargov smerom na Sečovce. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite opatrne.
3: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.

0: 12 vo Fan Rádiu po 17. Ono stáva sa občas, že nám pošlete číslo, pošlete nám meno, že máme zavolať. Stalo sa to aj dnes. Takto v utorok 7. júla, tak volám. Mirka, ahoj, môžem ťa na sekundu vyrušiť?
1: No.
0: A vieš, kto ti volá?
1: Asi mám predstavu.
0: Máš predstavu? Čo si predstavuješ, Mirka?
1: Tak asi z Fan Rádia.
0: Je to takto, akože počuje, ty máš tak reálne predstavy, lebo ono to naozaj tak je. Tak Fan Rádio ti volá, Mirka, lebo až tu sme sa my dozvedeli, že dnes je špeciálny deň. Už sa navždy v našich archívoch zapíše 7. júl ako Mirkin deň. Tak jo, my ti voláme, lebo ti chceme poprieť všetko najlepšie.
1: Wow, no ďakujem pekne,
0: to som nečakala. Tak to sme radi, že si to nečakala. Tak všetko najlepšie. Buď zdravá, šťastná, milovaná, nech sa ti splní všetko, čo si zaumieniš, lebo očividne si v tom dobrá, v tých predstavách, lebo potom ich vieš zhmotniť. A potrebujeme ešte jednu vec spolu urobiť, Mirka. Môžeme?
1: No, poďme na to.
0: No tak ja ti chcem niečo pustiť, tak počúvaj veľmi dobre, toto je pre teba.
2: Ahoj Mirka, tvojim dnešným okrúhlym narodeninám ti prajeme všetko najlepšie, nech si zdravá, šťastná, milovaná, nech sa ti splnia všetky sny.
3: A Mirka, rýchlo príď do Stropková, happy birthday, lebo nech rýchlo skladáme Lego, čau.
0: Oh. Oh, počúvaj, utekaj, to Lego sa same nepostaví.
1: No, však viem, musím prísť.
0: Tak očividne si to rozpoznala, že kto sú tie hlasy.
1: Áno, rozpoznala.
0: No dobre, tak to sme ti chceli pustiť, aby sme ti spríjemnili tvoj narodeninový deň. Tak dúfam, že sa to podarilo a že máš teda krajší deň od teraz.
1: No, určite áno.
0: Mi sa páči, ako sa celý telefonát tak pekne usmievaš. To je super. Máš nakazlivý smiech. Tak Mirka, dúfam, že ti to ostane. A že ti aj zahráme pesničku, tú ďalšiu, ktorú máme pripravenú. Tak si ju uži. A akože máš tak krásny vek, že si to naozaj musíš užiť a oslaviť. Dobre?
1: Tak áno, pokúsim sa oslaviť.
0: A nie, že len Lego, ale niečo ešte. Dobre?
1: No, dobre. No. Je nejaké dobré jedlo.
0: No áno, presne tak. No, na zdravíčko. Mirka, tak ešte všetko najlepšie, pekný útorok a sme radi, že sme ťa mohli počuť.
1: Ďakujem pekne.
0: Čau.

0: sme si dnes niečo uvedomili, lebo dnes Zlatka vyšlo počas dopravného servisu toto.
1: Pozvolenie na Štefana Mojzesa smerom von z mesa.
0: Von z mesa? A v novembri, pozor, v novembri 2024 Vladko v doprave povedal toto.
1: Nová nehoda nám pribudla na R2 pri krývaní smerom na Zvolenskú slaninu.
0: Oh, meso a Zvolenská slanina? Vladko, o 2 roky otváraš mesiarstvo vo fanrádiu. Bude sa to volať u Vladka. To bude tvoj side job.
1: No, to je aj dobrý názov, vidíš, dobre si to vymyslela.
0: Ja si tiež myslím. Tak uvidíme, čo z teba vypadne, lebo o 18. správy počasie aj slovenské cesty, to sa pomaly pripravuje u Vladka v mesiarstve a my sa teda lúčime z popoludňa, počujeme sa aj zajtra o 14. Ja som Andrea, Dominika, zdraví tiež, čau!

0: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
1: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu, preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie, bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný večer s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nová nehoda nám pribudla medzi obcami Daňová a Príbovce. Došlo tam k hromadnej nehode. Úsek je aktuálne nepriazný. Doprava je tam odkláňaná hliadkami cez obec Rakovo a Príbovce. V kolone čakáte na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamačku cestu. Zdržíte sa tam asi 10 minút. No a radar ste videli na D1 pred tunelom Bôrik smerom zo Štrby. Z dopravy je to na teraz všetko. Prajeme pekný večer a šťastnú cestu.
0: Správy Fanrádia.
1: O chvíľu bude 18 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Na pokrytie masívneho nárastu spotreby elektrickej energie potrebuje Slovensko podľa premiéra Roberta Fica veľké strategické zdroje, ako sú jadrové a vodné elektrárne.
2: My potrebujeme veľké zdroje, a to je jadro, voda. Máme napríklad Gabčíkovo, ktoré vyrába 10% všetkej elektriny na Slovensku. Už viac ako 70% robíme a budeme robiť z jadra. Blížime sa k 80% elektrickej energie. Ale tým, že v budúcnosti budú vypadávať niektoré zdroje kvôli veku, tak chceme to nahradiť novým zdrojom.
1: Zvýšená potreba elektrickej energie podľa Fica vychádza aj z nových investícií. Nový barometer trhu práce ukazuje, o ktoré povolania je na Slovensku najväčší záujem a ktoré budú v najbližších rokoch chýbať. Analytický nástroj spustila Aliancia sektorových rád. V súčasnosti sú najžiadanejší operátori strojov v nábytkárskej výrobe, špecializované sestry a odborníci v priemysle a výrobe. Polícia počas včerajšej celoslovenskej akcie s názvom Autobus na diaľniciach a rýchlostných cestách zistila 725 porušení pravidel cestnej premávky. Informoval o tom hovorca polície Roman Hájek.
3: Najčastejším priestupkom bolo prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, ktoré sme odhalili v 245 prípadoch. V 192 prípadoch vodiči porušili svoje základné povinnosti, pričom až 165 vodičov používalo počas jazdy mobilný telefón alebo iné obdobné zariadenie.
1: Počas kontroly polícia vykonala viac ako 1700 dýchových skúšok, pričom odhalila 12 vodičov pod vplyvom alkoholu. Mesto Prešov po neúspešnom predaji opätovne vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na predaj akcií futbalovej spoločnosti FC Tatran Prešov. Minimálna kúpna cena je stanovená na 1 000 000 eur.
0: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
1: Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť. Cez deň len ojedinele môže byť aj dážď alebo prehánky a takisto aj búrky. Denná teplota od 17 stupňov na severe do 28 stupňov na juhozápade.
0: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.

0: prichádza ABBA Night 2026. ABBA Thermal Park Diakovce sa 24. a 25. júla premení na najhorúcejšie pódium celého leta. Dvojdňový festival prinesie živú hudbu, hviezdy a nezabudnutelnú letnú atmosféru pod holým nebom. Vystúpia Minelli, Mutton, Pilsi, Alan Murin a fenomén stredoeurópskej scény Azariach. Vstupenky kúpite na kúpalisku, na čerpacích staniciach AvaJet alebo na kúpalisko-diakovce.sk.
1: Bača, idem do šopu.
2: Do šopy?
1: Ale nie, idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
2: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
1: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z kóp jednoty je skvelý deal.
3: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
5: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
6: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
7: Hity, ktoré milujete. Fun.

0: Niektoré darčeky netreba dlho hľadať. Stačí vedieť, komu ich dáš. Radom a Treska Exkluzív prichádza s limitovanou edíciou pre všetkých. Pre Katku, pre rodičov či miláčika a aj pre Jožka. Radom a Treska Exkluzív. Povedz to Treskou. Pre všetky mená Treska je len jedna. Radoma je mňam.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%.

0: Za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
1: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
2: Toto leto bude mať farby Van Gogha. Zažite výstavu, o ktorej budú všetci hovoriť. Ideálny zážitok vo dvojici s priateľmi aj s deťmi. Vincent Van Gogh bude zážitok roka. Od 16. júla v Sport Mall Bratislava. Vstupenky v predaji už teraz.
3: Leto v akvaparkoch na Liptove. To sú zážitky, na ktoré jeden deň nestačí. Zažite adrenalín na desiatkach toboganov a tropickú atmosféru v Tatralandii, potom si doprajte zábavu na atrakciách a relax v termálnych bazénoch Bešeňovej a objavte nový fanpark plný rodinných zážitkov. A teraz ešte výhodnejšie. Užite si deň v Tatralandii alebo v Bešeňovej a získajte druhý vstup za polovicu ceny. Dve top letné destinácie, jeden nezabudnutelný zážitok. Viac na gopass.travel.
4: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
5: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
6: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
7: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia podstielkové Baltikovo 10 kusov len za 1,69 €. Celomáčané oblátky Estela Bonitky, rôzne druhy len 29 € za kus a harmančekový toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli, kuracie horné alebo dolné stehná, kilogram iba 2,69. A slovenské koktejlové paradajky strapcové len 99 centov za 500 gramov. Lidl sa oplatí.

0: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, show business aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
1: Rodičia, zbystrite pozornosť. Iba v utorok a stredu platí fantastická zľava 20% na detskú značku Lupilu. Klikajte na Lidl.sk a nakúpte pre svoje ratolesti výhodnejšie. Nezabudnite, zľava 20% na Lupilu platí len v utorok a stredu online. Online, vždy viac.
2: Teraz kúpite kuracie stehná, dolné a horné, krajina mesa, megapak, len 2,59 eur za 1 kg. Banány len 99 centov za 1 kg a brokolicu 500 gramov len za 89 centov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku. Biedronka. Nízke ceny každý deň. Fun Rádio.

Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli pilo z mozzarella 125 gramov len 49 centov. Tatranské maslo iba euro 29 za 250 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

Najväčšie hity. Toto sú Kygo, Khalid a Save My Love.

zastavme čas, keď rýchlo letí.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Fan Rádio.
2: Hity, ktoré milujete.
3: Odkedy ťa poznám, nechcem žiadnu inú vedľa mňa. Povedz, či si...

píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.